0: Vi tar her folk av velbastet kvø av vysene. Her stod en red fra Kolding by, og vi danser av velbastet 18. februar 1965. Det var Hans Poulsen og Kibai. Vysene er prentet i første bindet av vysebøkene Tjavedel. Presteren Lukas Depes skriver i bøksynere Feroe et Feroe reserata i 1673 om sang, dans og kvøing i fyrjon.
1: De ikke genetike til noen unyttig tidsfordriff eller forfengelig lustighet, men mest forlyste sig med salmer at sjunke dagen i gjennom. Men ellers ut i deres brølluper og ut i juledagene forlyste de sig med noen enfoldig dans. Ut i en krets hafende hinanden fast om hånden og sjunkende noen gamle kjempeviser. Men for argerlige leke på de tider at øffe, vidde de intet af.
0: Hva slæ av vysom talene rom lyser Lukas Depes av Ørensteg i bøkene?
1: Den største part av befolkningen kunne fast alle gamle kempe viser, ikke alene av den gamle danske kempebok, men enda også mange andre om de norske kemper, som mulig hos andre forglemte, og her det ut i frisk hukommelse, og brukes ideligen i deres dans.
0: Bøgen som Lukas Stepes sier til, da han skriver at flest atler føringer doa den gamle danske kempebog av Tamp, utan iva hundredvise bogen fra 1598 til Vedel. Og i 1656, til å si av en 15 år, Arne Lukas Stepes skriver hetta, korsen i en annen dansk visebog prenta. Og i hese bog som har i anfallet høyde Tragika, vore trua til viser om olukkelian kærløyga, med den andre visan om Ebbe Skammelsson, og det var hinn ealborna Mette Gjø, og i stå for utgavene. Det var stilte være at det var Vedel i Øysni her i sauna saman hesa visnar. Men henda bøk var så ikke røpt den gamle danske kempebok. Og i 1695, 104 år etter at fyrra visebøkjen til Vedel kom ut, gjever danske presteren og malfrøyngren Peter Skyv en av visebøk ut vi ser med lenge høyte som bøkjen til Vedel heie, men vi er noen oppøyskøyde. For øgede med et antet hundrede viser om danske konger, kemper og andre samt hosføyede antegnelser til lust og lærdom. Til å si at i hese bøk var det så med hundre visner som i bøkjene til Vedel og så hundre viser av treet. Henda bøkjen vidt i oppater langre høyten var av mann og munnen nevnt 200 vise bøkjen, Kempevise bogen, eller bare Peter Syv. Henda bog var østene vel omtøkt bæg her og i hinn Norrlanden, og vi skulle nå høyre brått ur tveimån opptøkken av en vise vi ikke farger enn 200 ørendon som Peter Syv lat prenta i bogsynere. De lekte guldtaul ved breden bord, ljøver byrjan av reklan. Og i svørtje henne fyrre opptøkken vi skulle høyre stævar, kallet de visene Axel og Valborg. Og søvegongten i Stottontan at riddaren Axel Thordsson, som av Vedel Roma borgar, støkker inn av gulvet kjøs skilfølge. Her sitter Frikven Julli og drottningen Malfred ved et bår og telva. Etter gulvet noen ganger smagjentan Valborg og spæler. Axel blir alsk til badne og gjever henne en guldring til minnes om at hon her vi trolova ser. Mamman og systeren til badnen mot i møte, sier at hese bæg unko av nær skild til å være trolovaie, men hesen lustar Axel ikke etter. Før så gjerne til Rom, her han vil verande i et lovar. Tan Lutla Valborg vil sende klester at lære at seima, og nå i hun vekse til, fær hun så må høyde kjensler for i Axelet som han har fyrir seg. Men, da i Axel kommer at Rujator og Brittleip kommer opp av tal med den hese bæg, legger kongasåneren Håken og Pui. Han har selv gått eia til Valborg. Svarte brøver og erskabisperen Knud kommer hagen til hjelper og kan vi øyne i atterbøk stedfeste at Axel og Valborg bæge sikkene bød og at de har vært blåskjemt fink og deg hverst anna. Valborg vil trolova kongasånen i stegen og hette voldetømmen baven Valborg og Axel Miklanharm. Det gengen ekker manager så krutsch i landet noen og bæg Håken og Axel røye ut at verja fedrene landet, bæger av Somosøyo. Tar leta bæger Løyv, og Valborg teker nå til avgjer at færre i klester og omkant de kommer ut til henne i atter, utan tar hun ved båren til grevar. Vi tar fyrst bøndan Simon Marstensson ur Svineviken i Bohus Len i Svørge, synja fyra ørende ur Vysene. Det var Olof Forsén og gjør de opptøkene i 1942.

0: komme. Men lykken vender seg ofte om.
1: Vi tar då Simon Rasmussen av Stronton kvøa fyra til fyrstu ørendene ur Axels Voiso. Tega vi tesa voisona som dømi og munen av dansko voisonon og føresko kvævonon, ber vi ötlån fyrvarene til a sia at det særlig er lusingen av det romantiska og av kærløyganon, og hever nekmara plås i dansko voisonon. Vela merstjum heter Parstra Søvni ur Høvur. Voisan om Axel og Valborg er 200 ørende til langt der, større parstra av hesten ørendon er og kjensloborna samrøver, hulaingar om ta mengan skiftande etnena, og rattelig anna grøynligar lusingar av sinnesdøvende tja personenon, særlig høvdspersonen. Med en slik evne i føreskom kvævån vil ha vidgjørt så stort og grøyt som tilber, vil det valgt heller langere vi hese evne i danskom vysen som hesere, her kærløyge er oppi i løygenom. Hver heter et føresk kvæge vil ha nevnt til helter og langt av vysene såle som hun er av dansk. Føresk og løyene til der danske vysene er i det sjelfest og rettelig større mån. Først og løyene skriver Jens Christian Svabo opp og i nødabøkene kjasser. Mitt landa skriver han upp ett lätel vysna vi just hava horst. De lekte guld tafel vid breden bord er iveskriften iver einon läge ui nöda bokansera. Hetta var alloy ar 1800 ta i ahuen fyrtam gamla folkavysna var färna växa attur mittel de utbunna i Danmark. Og i arnon fra 1812 till 1814 kom en nutsch utgava vid folkavysna i fem bintun. Ta var utrutsir herrar vi etternövnen Abrahamsson, Nyrup og Rabeck og i stedet for hæsar i utgave, som hei høyte utvalgte danske viser fra middelalderen efter A.S. Wedels og P. Syvs trykte utgaver og efter håndskrevne samlinger. Og i formelen til femte bind og i hver vi bæg i danskon, norskon og føreskon løvon til en parst av visnon, skriva Nyrup og Rabeck såløys.
2: Til disse melodiers historie hører også den omstendighet at de som herr Pastor Ström har leveret, og de er ikke få, dem har han alle nedskrevet eftersom de ble ham foresjunkne av herr Leutnant og revisor Born på Friedrichsverk. Herr Born har, som feroenser, haft den beste anledning til å kunne tonen til mange kjempeviser, da disse ingensteds i kongens riker og lande synker så hyppig som på feroerne. Her på Færøerne, vår forstidens jævne simple seter, mere har kunnet vedlikeholde seg enn noe annet sted i rikerne. Her har kjempevise melodierne ennå deres rette hjemstavn. Her holdes de fullkommen i den vedbørlige akt og ære, og ikstemmes med fullt brust i alle glade samkvem. Mange står nemlig der til lands så langt tilbake i musikkultur, at instrumentalmusikk alldeles ikke i bruk. Ved deres gilder og bryllupshøytider, såvel som ved deres lustigheter ved hver hellig og søndagsaften fra jul til faste lavn, fornøye færøborene sig med dans, ledsaget av sang, og denne sang består dels i Peter Syvs danske kjempeviser, og dels i romanser i deres eget lands dialekt.
1: At hetta ikkje er holdt satt og skriva vi om at føringar alls ikkje hava vita om tonløyk vil jåføren, hørte vi om i undanfaren og sending. Korsen er etter ivalest rett kvart kjempevoisen om vi vikur, at ångastan jo i så nevnta regionen levde der så størst som i fyrjon. Og hetta hever òsne gjørst til at folka minne saunarar og tøvnaskald ikkje hava glemt fyrjar til at hava haft i hitjua sauna saman lø til dansk og mialdarvoisenar. Tøvnaskalde C.E.F. Weise, som levde fra Arnon 1674 til 1842, gav i 1842 tve hefte ut vid 100 viseløven for øyne sangrød og klaverfylkespill. Øyne 20 viselø og i øren hefte heie Paul og Bo ur Nølse kvøye. Tøvnaskalde Henrik Runk, som levde fra 1806 til 1828, skriva i 1846 høyle 42 lø nýjur som byrsta Helena Ekholm ur Kvalvøyk hei kvøy fyrir sér. A.P. Berggren, som levde frá 1808 til 1808, skriva i æsni ogni tutsjó kjempu við vísu lø nýjur som han hei horst føringar i Danmark kvøa. Og heita vær så bæra byrjanin. Og i 20. öld hata veri mong bæg denar føringar vi hefa tidsjó upp á eitt nú fonograffalsar, spolabond og æramílar. Høylar bøkur komna rjúd vi løvun ur fyrjun til danskar falkavøysir. Her det største og tydningermiklast og færiske melodier til danske kempeviser til Toren og Gruner Nilsen, og vi kom ut i 1923, og 107 viser bogen til Marianne Clausen, som kom ut i 1995. Danske kempevisene kom, som nevnt, til førje vi bogen til Vedel og Syv. Og nekker føringer har vært 8 bøker, og lærte seg årene i visene om bøgnløser bøk. De fleste monokorsene har lært visene av vanligere hatt, som man vil at høyre andre kvøer der nekker ferie. Fra søgnast og i nødjent og alt kom og så nevnte skillingsvisene røsten til førje. Hetta var yngre og eldre norrlenskar viser og var prentavar av ønstøk pappersørsk, som prentararne selte og følte for en skilling. Og i 1903 gav H.N. Jakobsens bøkehandel danske kempe og folkeviser ut av første sinne, og i verhøver tid til semja vi om at hese er danske mialdarvisene og 17 skillingsvisene gjør det så vel omtøkter, at her så vi og vi i fleste bygden var vanligere enn førersk kveie og førerskar viser, og det kanskje nekvast den i enn. Her har trett vært vanligt, bæg i kjempe og i olvara at nøyta ørende ur danske visene at teka til vi, og ta i så ståra mån at danske visner, saman vi salmon, biblio, ørendon og ørend skriftlion tilfære og i alt væra danskon, må du være øyn hins største høttanen, om tilbæra sida så, må du føreska malen. Og i ørendon høttan ligger ikkje anna enn at dankst mal rett og slett gjørdes alt mer vanligt, og en inngregven pastor av gerandes malen av bygd som i boi. Her blir til at samanbæra hessa støvna tja kvævon og føreska malen atla nøyjand og alt, vi støvna til danskon folkavisen i Danmark, miskøys i 16. Ålt, som vi hørte om i begynnelsen av sendingene. Då nu var det at føringar her i middelen Jens Christian Svapo, Skrøter, Jans Krautje, Trøndra Trø, Hennos Hennosson, V.O. Hammersheim og Jakobsen, for å skrive nye alt det her annakvart doddo eller fink og hender av kvevun, visen og tattun og en alt mulig hver halve. Men dette skulle vi vidgjøre nærre og gjennom kommande sending. Jeg begynner i sendingene vi gjennom opptøkket ur Danmark, vi visene dette var om en løverdag om Tyje Hermansson, Nilaus Bendiksson og Sisselil. Visene var prentet første ferie i visebøkene til Peter Syv. Jeg får at enda vi er sesom og viso. Henta opptøkken av Stronton, og hun av kassettebanden i fylke vi bøkene 107 visebøkene til Marianne Clausen. Tero brødene Simon, Paul og Nicodemus Rasmussen av Stronton, og Karl Andreasen av Stronton i Kvøa. Og hesa opptøkene gjør det Marianne Clausen sørst i 80 år, eller først i 90 år.

Velkommen til Mono. Hette fjóra sending ur øyne, Fjaldir Gimsteinar. Det skulle være fyra, eller fem, men det var så i kurs i fem, då det Ólasøka i neste vike, og ta fer vi så at det var en særlig sending, som så var den femte. Vi begynner vi, nå renner solen fri, til et utsending fra Karabekk, og det var Kinko i åtte leie. Det neste vil høre til innebyrder etter Janus Djurus og til Olav Jøkladel i ei leie.

Vi tar det innebærer etter Janus Djurus. Ola søker kåre vener etter som vant. Kåre leier jo er til Osbjørn Bestelsen, og til alt er stått litt av en og til kåre leier i kjemer. Og jo er skulder vi bøyde om plass, til å si at menner og kvinner som blir sida i rav kvinnøren, sida framvis i rav kvinnøren, men klaverier og i myene. Og til å si at basstånene tar jeg til vinstre for klaveret, og her skulle bassene sida, og tar ljøsetånene så til høyre, og her sida så damene. En øyelig gløkker basser seg på en av vei, ja, men tar vi bytta om hepeint i lærerskolen av høttene, skulle så eisen gjøre det her, nye tingesvettene. Det er jo spennende, til det pleier jo å være kvinner som i sjånarsbrunnteida verer, og nå kanskje menner for åman imot åman og anstidla seg og kom i sjånarsbe og kvinner nye mot Tinkos Vatlunen eller Tinkos Venon. Hette er kursen jeg vi gleder oss til å søtja. Vi færre vågjere, det er vi i morgen Røyen Lyser, TV-åren etter Michael Danielsson og Rytje, Samal Petersen eier leie.

Vi tørte morgon røyen lyser. Et som kår limer elsker, det er kaffepausa. Selv om det kaffe, men så er det ikke noen å snakke over hvordan annen. Og nå første vending hver til Ola sitt kår, så var det bassene som skulle ta kake vi. Og utrolig nok, det var karamell og viskant som var kjøpt inn. Det var lykke som de menn kjøpte jollegaver, så var det lykke for en makten og kjøpte som de skulle til hava. Men her var en basse som er en av gode kone, til her var en kaka vi roma og karamell og råkrem og hva var det. Det var en god kaffepause. Ta med ned til vending, så er det sendt imisk og så kåla jeg redde. Sommer tar høy man vel, omkring bruker mikrofon, omkring råpa hørst. Er det sier man skal skrive nier som man kan minnast, brøytingene som er det? Ja, og til aldri man skal gjøre, tror jeg at det er ikke alt som minnast alt. Men til det sindes strev jeg sitter til denne korvinning og onker mumler nye og ja, skjer ikke hva jeg vil lukke ved å si, om man ikke hører det. En korvinning er til er som en generaler. Soldaterne, kor, lothekerne, til som synes jeg skulle høre hva det er for noe som vil sagt. Så skal jeg føre gjøre med klokken til å si noe til korvinningene. Ja, men så er det at for å lese Sun Tzu, The Art of War, Tøy tidligere generalene som styrer landet, de må trykke at de vet hvordan de styrer til soldaten. Men vi får vi gjøre det. Det er mot gamle land. Knut Olsen gjør det leie. Solrun Mikkelsen eier årene.

Vi rimmer en halvra prysam, heter Fyrus Holma Lern, som Karl Clausen har lagt til rettes. Jakob Dahl tog det etter Hans Thomasson. Og Ola Skog Kåre har sitt egnet fra så folk til Arina Bischoff.

Vi tar det, jeg vil må noen herre prysa. Min søve innan kor ikke så gammel. En av struktur så det at råkna som en ovidio at du gjør ikke noe. I minnes tog jeg var unger, og lustet etter utvarsp førja. Da korsanker var, så var det øyne, jeg vet ikke hva man sier, kvin og skrudj, fikk nesten tinnitus. Så det er ikke nek var en erforsinger av kore, som var meg eller mindre av tilvilt at det kom i hus av kore, og så har vi vært jo i imsom kore under førja. Nå tar jeg seg månedsendingene som jeg har gjort av å være, så lustet sinter min og støvsuka og stakast øyligt, og jeg hører det samme kvinn i atter. Så man kan filosofere sinter, altså hva er det som gjør det? Toi, til store måneder til snedre vaklen, og til tar du lustet hjemme til deg selv. En lærdommer jeg fikk av hesen her tid, at hvis du skruer opp, så hører du det bedre, så får kvinnet vekk, så hører du alle røttene tydeligt. Så læreren at korsanker faktisk som rock'n'roll. Det skal bare skruas forfra.

Jeg vil lære noen gosse korsanker skal lustast etter, hørte vi et freier funnet før jeg land. Snakket vi en gamle kone om etter, om, ja, hvordan jeg sunk jo kore. Og jo, det mest kvinner, det ønsken ivi om det. Men så leter du jo så gamle her, ja, men altså, kor hette det eneste steget som er mye aldrende gammel medover i ettersport. Vanlig det jo bare bøttene til unge kvinner og badna familier som samfølge etterspyr. Men i koron her menn en mangelvøra. Det ikke noen menn som synsja. Så tina gjerrer, det bare komme ut i myrska tjallaren og byrja synsja, det engra da ikke. Så at han har hese visdomsårene, så høyra vi ut i syrme.

Vi tar det og i syrme. Ja, men hva kallar jeg så sentingsene for Fjalter Jimsteiner? Jo, til tog at det så ringt å finne framførslene rett. Man skal så sige vite at man skal få inn kor.fo og her stendet lanser til KVF hvis man skal høre det som Ola Sukkerkor synker. Jeg var reisende selv for å lusta i etter måned, la rent jeg finne det frem etter, og jeg fann sending 2 og 3. Jeg fann ikke 1. Det har jeg sett der oppe på hver som måte, så jeg fann ikke meg selv an etter. Det frem i eisende filosofere synder at ti og kvart til folk som ser denne gøsen opp, og de har jo ikke alltid den beste logiske sansen. Kanskje det en bok av som skal kjipa okkara ryka tilfønns. Det neste vi får høre til i årene, til en framførsla fra 2024, ta andreist Bjarne Restorff, som kjørte leie til hentan her, sammen med Roa Pettersson, og han ble heira vår vi hesen her, sannsjennom årene. Gjør så vel.

Vi tårte årene. Jeg finnes noen vimmestinger om oss og sendingene her. Det meste av det øyelig og gjeldig, og det ikke bare fra familie. En yngste død har jeg mer Nick and Jay, men jeg tror han miskilt okkurst. Og når jeg har jo vært jo i kringversen og fyrr, følg meg synder som Cassandra i de gretske mytologiene tar jeg i avverjum vantar fyrir framman og sikker som vi skulle gjøre. Ja, ta fem mysk, nekva vi mestingar, men ui mun til korsang. Ja, det er da man følg vel å høyre. Men alle så kor i eisne ser det godt. Vi fyrir vujere, vi høyre hestkvöld ui haun. Til tekster etter Reindal, tonleikren eier Pauli Usandager.

Vi hørte hestkvöld i havn. Henta sendingene vi koma at enda. Ein sending vil rett, nasta mikida, og det her vil så ålasøke. Hun vil så skipa etter til lasti at vi høyra faktisk tverkonserter, vi setta sendingene saman som tverkonserter vil ha gjort der av ålasøke. Så velkommen at du tar. Takk for det, Lutjoa. Vi enda hessa sendingene vi ein og leie til Stanley Samuelsen, om i kunde kvøye. Takk for det, Hesefer. Takk for det, Hesefer.

0: Kring hva fyrir jeg gav av morgon, og i det høstavur 3. juni juli. Elin Winterpolsen eller jeg ved dagsens første tøyende sending, klokkan 6.
1: Tjålsavnet kom i vikene fram av en runarstein og i fotfrølige utgrøvstrenån av Sonton og Sante. Ein runa frøyngur kjemur til fyrja sørst i august av kanna runarsteinen Narre, skriver Tjålsavnet av heimansøyene. Middelen er fondlåter som er funnet i utgrøvstrenån av Sonton og i sommer er oppråd av en av luttlare standmynd av Marie og Moi ved Jesusbaten og en kåla som er en løyde løyse etla oljelampa. Fondlåtene kunne hava samband ved kristna trygg og alt som har vært virksomhet av stenen og helt og verer at bygningeren og griven fram møvlige et bønhus ur myøldene. Tjålsavnet stender fyrir utgrøvstrenån som vil kjøre til samstarve ved Aarhus Universitet og Måsgård Museum. Utgrøvstren helder fram til sent og i august. Meire om hetta og gå om morgen følger bænt etter tøyndene klokkan 8 og i dag og vik og i morgen. Jakob Sverre livor ved årsens makrelkanning. Makreler og små av og nøkton være få, og jeg kaller øtlån kanninger økjennom til Jakob Sverre. Jakob Sverre kan jeg først økje, og nekker inn i alt av økje, brekst økje, norsk økje og østlengst økje. Største halet til hånden var Nora fire følger. Norsk, dansk og østlensk skip og eisne vi og i årlige makrelkanningene. Enda maler vi hesser kanning å få av vita, gosse voja om makreler, norhavsselt og svartsjafter i norrhøven, og gosse nek vi til. Kondisjonsfaktoren som et matfyrer gosse vel i holdt om fiskeren hetta kan se man berast vi BMI-tjafølse, var vanlige stor esterlige ui kanningar økjennom. Neka av silt var av suttjaksingfølger og særlige estanfyr i Hetland. Eisen var nekka av silt estanfyr i Osland. Ta første langgrunneren og europeiske langgrunneren undan tekner, vær svartsjaftor av suttja og med som ødlund kanningar økjennom tja Jakob Sverre. Ta alt skypene lio vi kanningarnar verur fellags fra kreying skriva, sigur Havstovan. USA og Saudi-Arabia har gjort avtale om tjadnorsko, det skriver Breska Kringvarspe BBC. Amerikanska orskomalarai skriver at amerikanske orskomalaraharen Chris Wright og saudi-arabiske prinseren Abdulaziz bin Salman har underskrivet en avtale om tjadnorsko samstarv omframt en tryktar avtale landana middelen. Og i hele tiden færre hæsar tver avtaler av være løgfrølige grunderleie under samstarve og i flere året tutsjo og milliarder av dollaron og som skulle fremje flere fortsarlige og strategiske rævfestinger med den andre at fyrirbyrja, norslo og spjæging av tjattnorske våpnen, skriver Orsko Malarai med den andre sambart BBC. Danska passet er middelen det beste i heimen om. Det av fjorda plåse sammen ved 20 øren London og i Europa. Passet gjør et gang til 106 og først land uten innførerløyve, eller vi har søkt om innførerløyve, vi som vi kommende her. Singapore ovast av listan om. Passi her kjører et gang til 102,5 land. Afghanistan i hinun enda noen ved 22 London. Henley Passport Index gjør listan som CNN hever kunnkjørst. Tølene fra alt så av flåferst og samskipanene i Atam. Før skal grønna passe eier gjøre så morrattende som tæt danska. Amerikanske utenriksråd herren Marco Rubio og russiske statsbror Hans-Erik Sergei Lavrov har hittet i filippinska hovedstaden Manila, skriver russiske allmänna tøyndastovan TASS samt barst norska kringvapnen NRK. Og har funnet noen som var til uen holdan tøyma, området og tarbeier, hvordan ente kan fåast av krøynen i Ukraina. Vekre, fruskor, vinter, oppe i struk, middelenøsning og vestan, 8-13 meter om sekunde, skutja, og i morgen regn. Ut av dagen er lavevor, og i natt, og fyrre parten i morgen, i verhøver torsd, hiten 0-14 stig.
2: Vi sender morgenlesteren. Theodor Elidam Olsen Prester skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 530. Velkommen sommartøyen til salmer nummer 530.

blómunar suðjast á jörðinni, sangtugin er komin, turstildigvan høyrist lata og okkara landi. Hásongrin, annar kapittel, tölta örndi. Dævrinu dæ, 23. júli, eitir Apollinaris. Han sægist vera ferafélagi tjá apostlum Petru og ver av honum sendir til Ravenna i Italio som trúbúari. Her gjørðist han fyrste biskupurinn, men ver fyrirbændur umlai år 75 av hætningum. Det er eisen i det at såkalla hundadianer byrja. Teir gengur helst attur til i Egyptalands og tujar okkningisna her. Axel Torgre greier fra i bóginni Dier og Nøvn og i Olma Nakkanon at fölkhøtt og gode etter at Nilaugin får oppum årbakkanar stutt etter longsta det. Samstundes sost stjötnan Sirius som eisen var røpt hundastjötnan tatt tja solene ui lusingene. Hetta var eisne heitasta tujen av Arnon, og hon varte okkurst om en måna, som da eisne sast ui Olma. Nakkanon, her hundadiane byrja 23. juli og enda 23. august. Hundastjötnan etla Sirius er den ljós sterskasta stjötnan og stjötnemyndene den store hunduren. Hon er, etter tog som i halda, nevnt ui Halkabók, ui Jobbsbók og tja profetenun Amose. Hon eitir á hebraiskun Kima. Ui Jobbsbók vil lise, han som skapa i Karlsvognin og Orion, Sjeistjötna og Suurs Kömur og tja Amose, han som skapa i Sjeistjötna og Orion. Som i halda, som sagt, at her eir er omsett hundastjötnan, er tog at messingen av Orion og Kima ikkje er heilt grei. Fleste omsetningar vilja tog vera vi, at Sjeistjötnan er til ratta. Kvossi er jo ikkje hundadianer koma vi og i fotnar tujer rokningar bægi og i Grikalandi og i Rómverja Rúginun og ta koma og pýta kristnuka lendarnar mittlum messir, vökur og haldja dýjar. Som fyrsti hundadævur er til vefur, skulu tær fylgjandi vera, men annar kvörst hei er gott eller ringt vefur, skal ta kvörstni alltid vera lutt, så leis som sumarhýtin just við settur og samband við hundastjötnuna. Frasøknum minner okkur nå at menneskjan alltid hefur verið parstur að skepanar versnum. At hann som skepa í himmal og jör er okkara skepare, men hann er eisni ein trú eindu gút og í umframt er að skepare eisni er bjargare og ukkare okkara. Stjötnur, sól og mana sleppa við að lena, meðan tuyma det og viko slipper vi til å bruke, som det vi har sagt i en sannsje. Det er så mykje eller ikke, yrker i Solomonen, velkommen som er tøyen. Jeg er god, tøyen miskun bløya, velfevner atla folt, så let vår lovsang støya, til himmels opp fra målt. Og let oss tålen streva, god latter våra sorg, han gleje vil oss djeva og i søgne himla borg. Fei var til som erst himnen. Heilagt ved navntøyt, komme rujetøyt, vere viljetøyn som i himle så og gjør. Djev okkene det okkara daglige brei, og fyrir djev okkene sinter okkara, så som vidt eisne fyrir djev taimun imot okkene sinta. Og leie okkene ikkje i frestingar, men frels okkene fra de idla, Du er tøyt i røyke, valde og heiren, om atler ever. Amen.

Vi har det här bulten Ed Sheeran och läge Shape of You. Det var hända dagen i 1298 att en skjärn under Lashley av Edvard I kongen, og som er kjent som Longshanks, Lupi av Skotar og løyretarre William Wallace i Islanden ved Falkirk og i Skottland. Skotar hadde vutjer seg ved Kjøltron og Spjøton at verja seg med de enska allovnene. Men enske kongren han hei et løgnlitt vapne visser. En haup av Donalion Boasjøton Longbowmen. Hesir lengboaner kunde skjóta longre og kraftigare pylar og brotu tjøkne skjöldrunne tja skotun. Slei vi Falkark viste fyrir fyrir fyrir tøytningin av longboa skjøttun og et vapn som søttene kom at avgjøra fløyra tøymu større enske sikrunu til dømes 100 ara krutje. Nå, men atter til Falkark. Rilina pylun dukte nyra skotar, så velger verju skjöldrun smildra i sunter og så lobe bredar av en rittara lije av hestbadje som kjördi av i skotanar. Ta og ensko en langt på skjøttene brot og skottsko vergskipanna, røpt Skilletrons, og enska riddelige leban, ja, så sa Wallace at slæge var tapt. Han slepp seg stapsel rymgar iver Kairon Onna, og helt fram når etter av hestbadje. Han miste valte, men helt fram av en etter som partisaner, men i 1305 var han svitjen og hantikjen. Det var enda det ennå i 1942 at Adolf Hitler sette i versk operasjon Edelweiss. Enda mål var å få fullt valgt av Kaukasus-økjen og øljeøkjen omkring Baku ved Kaspiska havnen. Henta omfevnende atlanen løpte, ja, og som samskipet alle på tvørst om Østerfronten, altså med Leningrad, Stalingrad og Kaukasus. Torskjeren setter kaos vi omlai 123.000 hermannen, 4.540 kanonen og 1.300 tanksen, omframt flåvåpnet. Sammen vi her døltene fyllte i østene 15.000 oljearbeidere. Da er oppgaven å være beina veina for under størst arbeidleggjer oljerørledninger og trittja torske og kruksmaskinene olje. Det var enda det ennå 1903 at Ford Motor Company selte sin aller første bil og en Ford Model A til en lakna i Detroit. Henta Søland bjerga i nystående av felan om Henry Ford og i nesten unga penger hei etter ta, men Søland var norsken til en av største vinnesøvnen og i hamsøvnen. Model A var en 2-cylindraver biler ved 8 hestekreften og kunne komme opp på omlai 45 kilometer om tøyman. 517 og i 1908 kom Ford vi ut i kolveltande Model T. Og ved at egen norskelig framkomne samlebandskipaner førkjørte Ford biler så bøylig til å framleie at vanlige følte nå fikk råd til å kjøpe sin egna bil. Det var enda dagen i 2015 at NASA kun kjørte oppdagingen i en av større og en eldre systerbattene til Jørna. En exoplanet vi høyt noen Kepler 422b. Henta gongustjötnan Keplan 422b i ringgras om ena stjötnen och i lujtjust okkara sol och ligger under sonen här det nevhötla vatten renner. Vi nuvaran tökna planeten ganska allt för längt bort till vi kunde ordliga mata och gröna kemiska teg som näga lujv i det. Men så gärna Keplar 422b har man funnit iver 6300 gongustjötner utanför okkara solarkipan. Talja planeten och i bäg i hävna stöt och lujtjust hjörnen, alltså steinplaneter og litja og i Goldilocks-sonne, her vatten kan være flotande, i omlai holdtrusle og fjersplaneter av hesson 6300. Men det lydja miklund mett til at det finnes omlai 3-400 milliarder gongustjøtne bæra ui okkara sølvarskipan. Og verabreden, og det finnes billioner av stjøtne i haupen ui allheimnum. Dette lai så til spornigin, vi så ansamhøtl ui allheimnum. Og mykje, og det finnes sånne kvarierer lukknar til gongustjøtner, så kan man spyrja som støtnegranskaren Enrico Fermi spurte, ja, kvarierer jo altså. Amy Winehouse, da gjenda dagen i 2011, 22 år gammel. Da er verre gjørt som nøysen en parster er som man kallar for Klubb 22, en balker av tøvnleggeren, og i atter døyes som et alt døyes som 22 år gammel, middel anna Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison og Kurt Cobain.

0: Vi tar det her Amy Winehouse sammen med Mark Ronson og leie Valerie. Og gosse verer så vekkere og i det. Jeg nå ringte til Tore Poulsen fra Føreske Veverstående. God morgen, Tore.
1: God morgen.
0: Ja, og vi tittet jeg vekkere noen point nå. Gosse ser det ut?
1: Ja, det jeg synes ikke rått når jeg stedet i morgen, og mer av vinter i morgen, og mot til hva jeg har haft her siden stedet.
0: Og gosse verer vekkere i det?
1: Ja, det blir mer hekta, så vi kan vatta av vekkene om det. Mye av vindføren, og for jeg ligger i midtelen 8 og 13 meterens konte, og kjøkken alle dagen, og 18. Nå hun av Østninge, men hun får jeg ligger i midtelen Østninge og Vestan alle dagen. Annars kan vi vatta der vi skutja. Vi er synes jeg regner nå i morgen og kanskje fyra parsten, men så er alle vever resten av dagen. Og i natt, da skulle jeg gjerne slitt jo hjertet. Hiten, han kommer a litt i mitt nødje og fyrstansi i det og i natt.
0: Og i morgenarne?
1: Og morgenarne og fyra bæsjen. Da fyrir mye rundt for en eisen litt i mitt 8.13 med Dramskonte og 18 og fyrir eisen litt i mitt løsning og vestan. Så vi skudja, men i prøver torst. Men da vi kommer ut av 17. bæsjen morgen, ganske sent 17. bæsjen. Da fyrir jeg rekna ut jeg kommer i følger, og så fyrir jeg rekna resten av det nå.
0: Okay.
1: Men vindfyren har mye eisen i kvölde. 9 mittelen trutjer og 8 meter skonte. Men 8 meter eisen med løsning av vestan som i det. Og hiten han kommer eller ikke mittelen ut og fyrsta.
0: Så hvis jeg kan, jeg tror at det ene det han så ser ut til at jeg er sintere av, jeg vil kunne vante sintere ankre all og sintere av vinter, men jeg lukker av løyt og ja, sintere planta eller sintere.
1: Ja, sintere planta vi alle vekker sættene.
0: Ja, nemlig. Tori, jeg vil takke for det, og vi tar det satt til morgenen.
1: Yes.
2: I'm going under in this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Sommarmorgon.
1: Klockan är 8.
2: Jag och Sverre är livor vid årsens makrel kanning. Makrelor i smav och nögt hon var att få och jag kallar ötlån kanningar ötse någon tja Jakob Sverre. Jakob Sverre kannar i förest ötse och näka in i allt tjaua ötse, brekst ötse, norskt ötse och östlängst ötse. Största halet till honom var norran fyra färger. Norsk, dansk och östländsk skip är och äsne vi i årlig och makrel kanningarna. Enda måler vi hesser kanninger av få vita gos voja om makreler, norravsilt og svartsafter i norrhøven, og gos nekv til. Konditionsfaktoren som ett matfyrer gos velje holdt om fiskeren etter kan sammanberes vid BMI-tjafölkje, var vanaligastor esterliga og kanninger økjennom. Nekke av silt var suttja kring fyrjar og sølja estanfri Hetland. Eisne var nekke av silt estanfri Osland. Ta første langgrunneren og europeiske langgrunneren omtan tekner, hver svartsafter er suttet og i mest som ødlån kanninger økjennom til Jakob Sverre. Ta ødlskipen i Lio vi kanningene ved Rufelags fra Greying Skriva, sier Havstovan. Avbjørnsen ved at heva tettnene av kalsierleien i høyvertøvra manning. Nå fer en parster av manningene av sammen ombord av tettnene, som atter for å røtja syklingene av kalsierleiene. Tettnene teker flere ekfer og fere folk, sier Daniel Samuelsen, stjorde av strandferslene.
3: Tettnene teker seks biler flere enn sammen, og tettnene kan, vi har sett kurser som trolig trusplass, man sier leis, og vi bøller ikke si på en jokk om, vi må til hva det har gått, hun tror, og tutsi om våre sam, så vi har økt kapasiteten her. Så til det som vi får at sikla vi er i øya, kan man si ansallig vi, at vi ikke kører for noen folk ut i kalsøytene sen, vi at infrastruktur vi har ute i alltså det är marska så vi skulle vara olja på passli vi inte att fett låt när vi får näck från fera och äckförun så vi tar kan skapa era troublemaker.
2: Säger Daniel Samuelsen, stjorde av strandfärdskip på Lansens vid Birgit och Matras Petersen. Sam, som hever røkt leina, sykler første turen her og i ferie at landet nye idé, og tettene sykler første turen av Klaksvøy klokken 2.00 og tror jo idé, og verer firebils av Kalsøyer leiene til frutjadeien 14. august. Politiet har tidsjå fyra utlendingar fra fåast vid ferievenn og i fyrjon utan løyve. Talen om ferieleiere, bilførere, bølkaleiere og fotograf. Hertil hava kanningarna vurst at dei hadde ikkje løyve til at arbeide her. Om dei var vurst av landen ikkje avgjørst enn, så lengt kanningarna ikkje komnar. Minstasekten 20.000 kroner, men tess langur folk hava veri her, tess større sekten. Hon 20.000 kroner fyre kvønn byrja igjen måna. Tjålshavnet kommer vikne fram av en runarstein og i fotfrølige utkreftsrenon av Sonton og Sante. En runofrøyngur kommer til førje 1. august, da kan av runarsteinen nærre, skriver Tjålshavnet av Heimansøyene. Midtelen ærer fondlåter som funnet i utkreftsrenon av Sonton i sommer, brått av en luttlare standmynd av Marie og Moi ved Jesusbattenon, og en kåla som en luttel lyse etla oljelampa. Fondlåtene kunne hava samband ved kristna trygg og atronarligt virksomhet av stenen, og heldoverer av bygningeren og gjør griven fram, møvlige et bønhus ur myøldene. Tjålshavnet stender fyre utgrøftstrenon som vil gjøre samstarve ved Aarhus Universitet og Måsgård Museum. Utgrøftstren helder fram til sent i august. Meira verur er frakt om hetta og gåa morgon fyrjon bænt etter tøyentene og i det jo vi går i morgen. Om leit 12.000 folk og flott borstor og sjekke av Ekvistlion Skåareldon i Fraklandet, sier lokale myndelager samparst av FP Tøyndastovne. Og i morgen nøytost 6.000 folk av færre av 6 Tjaldingarplossen og ur enn bostier økje nærhendes vel omtøkta frutjørstenen Kappferre. Eldaner heva hertil og lagt med stor økje, skriver AFP Tøyndastovne. Og det gikk vel til Johannes Porskhus, søknar preste, er verja doktor Richard Sjøyne av god frøljoteltene ved Universitet Münster i Tyskland i Utsjøar. Verjan var til å gjøre oss om tvær timer. Johannes Porskhus kan jo kalle seg doktor til Ål. Doktor Richard er om hvordan år og mynda mål som hever sin opprona i trælehalden for å nå tilvita og i brøven Paulusar og i god frølje og proførslo, han sier det. Og vekkere, frysk og vinter oppe i struk middelen Østning og Vestan, 8-13 meter om sekundet, skutja, og i morgen regn, ut av degen elavevor, og i natt og fyra personer i morgen i overhøver torst, hit til 9-14 stig.

0: klokkan er nødje.
1: ES-Lont nere våren samt om en nødjarø av refse atjøren mot Russland, opplyser diplomatskjelter for flere tøyntastoffen, skriver norska kringkvars på NRK. ES-forskvinnan Ursula von der Leyen våttar tøyntene av Melanon X. London i hava i flere måneder arbeidt vi refse atjøren og nå loksens våren samt. Het 21. røyen av refse atjøren som ES-setter versk mot Russland, årsaka av Krunen og i Ukraina, skriver NRK. Nekve bilførere har vært framveis farslefondene i håndene med at de kører bil og til for bøye. Til brått i affersel og låne koster 1000 kroner i sekt og et klipp i køyrekorset. Og gjør gjør det politiet kanninger i havn. Og hvor som tre to biler blir vår kanneier, tog jo bilførere brukte han til en telefon, sier politiet. Følger er og parter av hemssamfunnene, og kan som land vi tog følt seg her bor ha vært positiv og avvarskende at dere neste, samborger jo i Ørenlandet, ikke dør av kruksavn. Tog er nøyot vi ettervendende frie gongen, eisen her til åkken, her vi til fele og i frie, vil jeg vise samkjensler vi til Moløyende og London her i Vigengur og Kruks her hjemme. Det sier Fria Røsland, føringer for frie, som at du er tre år gjerne, skipper for frie gongen. De hittes av vaklen og i havn utenfor løktingshuset klokken tjej og i kvöld. Hene genger de ut i Tinganes og omvis Amtmannsborgene nye natter av vaklen. Johan Dahl, løktingsformøver og Råe Renegar Pettersson østkjære siden nøkker år, Rene Nålse framfører nækrar Sanger. Politiet har tidligere 4 utlendinger for å få oss ved fjerde ved nå i følgen 8. løyve. Talen om fjerde leiere, bilførere, bølgeleiere og fotograf. Hertil har kanningene vurst at de hadde ikke løyve til å arbeide her. Og de har vurst av landet noen, om de har vurst av landet noen ikke avgjørst enn, så lenge kanningene ikke kommer. Minsta sekten 20.000 kroner, men tess langer folk hava veri her, tess større sekten. Hun 20.000 kroner fyrir kvann byrja igjen måna. Omleid 12.000 folk flott bostur årsak av Ekvistlions gåareltun i Fraklandet, sier lokale myndelager sambart AFP Tøyndastovne. Og i morgon nøydes 3000 folk affære av 6 tjaldingarplossen og ur enn bostier økje nærhendes vel omtøkta frytøyerstenen Kappferøy. Eldene har vi helt løylagt stor økje, skriver AFP. Og i juni var det fjerde falskene av lovet til noen i Vavon, 4.3306. Det 5,1% flere enn i juni og i fjør. Og i fyrre halvåret var det 6% flere fjerde folk av lovet noen enn i fyrre halvåret i fjør. Til Jack Veltra Johannes og Porskhus søkner prestet av verja doktorer Richard Schuina av godfrølge og deltene ved Universitet Münster i Tyskland i Ujjar. Verjan var det i akkurat 2 timer, og Johannes Porskhus kan nå kalle seg doktor til Ål. Doktor Richarden om hos i år og myntamal som heva så en opprona og i trælehalten hon vera nøyt tilvita og i brøvun Paulusar og i godfrølig og proførslo hansara. USA og Saudi-Arabia har gjort avtale om tjattnorsko, til skriver brettska kringvarspe BBC. Amerikanska orskomalarai skriver at amerikanske orskomalaraharen Chris Wright og saudiarabiske prinsen Abdullah Aziz bin Salman har underskrivet en avtale om tjattnorsk og samstarv omframt en tryktar avtale landene midlen. Og i hele tiden færre heser tver avtaler over en løkfrølge grunderleie under samstarve og i flere år av tutsjo og milliarder av dollar og som skulle fremja flere fortsatt og strategiske refestinger med den andre at firebyrja norslo og spjeging av tjattnorsk og våpnen skriver orskomaler røy med den andre samverd BBC. Vekra, frusk og vindr oppe struk med den østning og vestand 8-13 meter om sekunde, skutja og regn ut av degen alle vever, og i natt og fyrre parten i morgen i vrøver torst. Hittil 0-14 stig.

Vi sender morgenlesteren. Theodor Elitam Olsen Prester skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 593. Velkommen sommertøyen til salmer nummer 593.

Blomunar suttjast á jörne, sangtugin er komin, turstildikvan høyrist lata ui okkara lande. Hasongrin annar kapittel, tölta örende. Dævrinu dea, 23. juli, eitir Apollinaris. Han segis vera ferafellagi tja apostlum Peturum og ver av honum sendir til Ravenna ui Italio som trubore. Her gjordes han fyrste biskuperin, men ver firebeintur omlai år 75 av heitningun. Det er eisne idé at såkalla hundadianer bryja. Teir genga helst atur til i Egyptalands og tujer okkningisna her. Axel Torgre greier fra i bautsinne Dier og Nøvn og Olma Nakkanon at folk høttu gode etter at Nilaien får oppom årbakkanar stutt etter langsta det. Samstundes såst stjøtnan Sirius, som eisne var røpt hunta stjøtnan, tatt tja solene ui flysynsjene. Hetta var eisne heitasta tujen av årenun, og hun varte okkurst om en måned, som da eisne sast ui Olma Nakkanon, her hundadianne byrja 23. juli og enda 23. august. Hundastjötnan etla Sirius er den ljós sterskasta stjötnan og stjötnemyndene den store hundurinn. Hun er, etter tog som i halda, nevnt ui Halkabók, ui Jobbsbók og tja profetenun Amose. Hun eitir á hebraiskun Kima. Ui Jobbsbók vir lýse, han som skapa i Karlsvognin og Orion, Sjeistjötna og Suurs Kömur og tja Amose, han som skapa i Sjeistjötna og Orion. Som i halda, som sagt, at her eir er omsett hundastjötnan, er tui at messengen av Orion Kima ikkje er heilt grei. Flest omsetningar vilja tå vera vi, at Sjeistjötnan er det ratta. Hvordan er det ikke hundadianer koma vi og i fotnar, tujer, rokningar, bæg og i Grikalande og i Romverja, Rujinun, og da koma og pyta kristnuka, lendarnar, mittel messer, vøkur og halje dier. Som fyrste hundadavur er til vevur, skulutar fylgjande vera, men annak først he er gott, eller ringt vevur, skal da korsni alltid vera lutt, så lai som sommarhitin just vi settur og samband vi hunda stjötuna. Frasøknum minner okkur nå at menneskjan alltid hefur vir parstur a skepanar versnum. At han som skepa i himmel gjør er okkara skepare, men han er eisne ein tru eindu gut og i omframt er skepare, eisne er bjergare og okkare okkara. Stjötnur, sol og måna sleppa vid a lena, men tuyma, det og viko sleppa vid a bruka, som det vi har sagt i hennes hansje. Det er som mykje la rytje, yrkjer i solmenon, velkommen sommar tuyen. Ja god, tuyn miskun bluja, velfevner atla fold, så let vår lovsong stuja, til himmels opp fra mold. Og let oss tålen streva, god latter våra sorg, han glede vi

los djeva ui suyne himla borg. Fei var tusum erst himnun. Heilagt vi navntuit, komi, rujutuit, veri viljetuin som i himle so og gjør. Djeva okkne de okkara daglige brei, og fyrirje okkun sindir okkara, so som vid eisne fyrirje og taimun imodi okkun sinda. Og lei okkun ikkje i frestingar, men frels okkun fra di idla, tui a tutt i rujtje, valde og heirin, allar ever. Amen.

Ja, og nu tjus anker vi Ragnar Sundstein elskar vår til endan og etter hessen som har snuvert den første tja okkon og i sendingene og i morgon, etter nu fyrra parsten. Og hva morgon stendte så, nu der regnar morgon kom i at hoksa om sendingen som etter Rain tja Uriah Heep. Kanst du spela han?

Ja, og et størst hit til Terry Jacks fra 1944, sangeren Seasons in the Sun, og så det en som vil høre akkurat av noen utgavene til Terry Big Band, og nøyder ur sjansgatten om tvei. Hva til dere? Hva vi skulle spille, så skulle vi vente akkurat til dette. Ikke. Hei, gav og verste stedet så, og i det hever han fitte med vår og papeføyngar det. Han råkast alltid i fullt rønn. Videre og takk, samar fire til, og ønske en gav han det. Kan så spille sannsyn The Living Years, We Mike and the Mechanics. Og det, færre vi til Gjera.

Ja, det var Mike and the Mechanics vid Horto og The Living Years, og etter sangeren spalter frien og fett og manne og pappa som hever en særlig an det. Og så det en vijengur i Sore som skriver Solais, gode morgenversteren, og en holøying sånn han fra, og i grav og vekkere Sore og i gamle fyrsjøen og høvesteg i farja, sitter man ikke inne og ikke fjes. Ikke en dråpe skal få det mer å slå av græs. I løyde jo på en gæren, her stendte væren, og en frakt for et tvøra boi at løyv at du kom i. Her slipper for stendte inn av fjør, men en ærer ikke bør bo i boi. Her som knasson må vid viring vysa, som drøv fisk innom stokk, slegeverbeie, tosk og hysa. Halsan og en vijengur i Sore, og han spyr om ikke kunne spela sandjen vid føringar innan landet vid MC Restorff.

Ja, det var dobbeltkvartetten og i sangføringer, en sangkvart til MC Restorff, og sammen vi hæsten ikke noen som var oss i øynene fra Løg Ischink, takk for det henne, og dette ikke kom altså fra vi ikke i Sore. Og så det til neste, og her stendig av morgen, versteren vil det så feien yngste at Horst Smøyl og tar vi Starlight, takk for det.

Det var jo Starlight, Vit, Hordo og Leie Katalastis, altså fire smil og tar. Og så det tvei innskyld man tar det neste, og det Urska Bølgen YouTube, og ja, det om at høyre til Leie Katalastis, som er A Sort of Homecoming. Og det nesten 6 minutter, kanskje spiller vi ikke alt nøyvann, men nekker jeg til å føre vidt at høyre, altså vi YouTube og A Sort of Homecoming.

Ja, vi tar sånn at du løtna hørt til deg som er Resort of Homecoming, kjøp, ikke noen YouTube. Så venter vi datter til det føreska. Det en som skriver så løs til Okkon Gaua Morgon kan i høyre fra alle galei her ved Reine Gottesen. Og jeg tenker ikke kom fra en okkara trykvo, Lorsdaron. Musikk

Rein Gottesen og sangren som øyder her. Og det neste innskje til jeg skriver av enskån her stender det sang is dedicated to everyone who has been through hard times, no matter what you're facing, keep believing, stay strong and always face life with a smile. Vi skriver vi har en innskje noen, og ja, vi kan måtte bli råkne om å spille og et les som øyder og det skal være vi South Border og nå har vi nok ikke funnet rett av det men jeg har så funnet jo et som heter Rainbow og la dere høre til vi South Border.

Southborder og etter Balkgrunn som her spiller, og Rainbow kattleist leie, og vi vil hava hårstør vi. Og så venter vi datter til det før skal gå an morgen her i Rønge Søle morgen, men vi kunne ikke kleie av vekk, det var godt i lenka tog. Kunne dit spela Sanchen som er i fargen vi, Frankie.

Frank Jensen er vi sånnkje om sommer og i førjon. Og så vil det til Little River Band, og til er en som skriver til dere her til SVS, kan vi ta høre Little River Band, og til skal være vi til landen, og jeg tror As Long As I'm Alive. Takk for det.

Ja, vi tar lortet etter Ned Miller, Do What You Do, Do Well, og et les som ble spalt for gjennom Handyman i Sandvik stå. Etter vi fra 1902, tror jeg, etter neste fra 1904, og etter vi røst neste sørste her, Stenberg og Morgonversteren, kunne vi høre et godt diskolev i Patrick Hernandez, og det skal være, det som er bryt at han blir, Born to be Alive.

The Størst One Head Wonder tja Patrick Hernandez fra 1924 til her leie som heter Born to be Alive. Born to be alive. Og at det var også denne sørste tja okkon hessa fer, og i de aller sørste vi får tog til stender gav morgon sidde seg med vester til minner elskar og omosiner. Kunt i har sjansjen kaffe ved stand til Rasmussen. Tan sjansjen dama Tøymon så ser jeg vel. Ja, her synker han sammen vi Astu Høygård, sjansjen kaffe. Og som sagt, vi rettet til han søgneste tjåken hessa fyr, og vi har noen takket vi til kun vi hava skriva, og ja, til kun vi hava lorsdag.

0: At det var sendingen Neste TV, Anna Johansson Ness og Svanna Jakobsdatter løtte til rettes.
1: Og til vi ved at vi skrønner løsningen og tøyndenen, for vi tar sendt dem i dags. Tøyndenen.

Ja, da var det Jon som arbeidet, Eifin Jensen og Kristina Sundstein løtte til Rettus. Og til klokken vil du tro i tog for at vi tog inn den, sendte dere tonelike. Og jeg lager for vi, Terje Rasmussen og Sanjinon, nå.

0: Eion Nolse, vi sanje noen av Utlomvirer Lova. Nå Ingolf S. Olsen, til reier vi tog inn klokkan 3.
1: Færger er og pastor av hans samfunnet, og vi øye at nøyta akkurat rødt er på fra frie. Det sier Henrik Vei Johansen, formøver i Åhova-fellet føringer for frie, som kjipet for frie gongen i havn i kvølt. Det er nøyta varspa jævs av åpna kvølt og frie tilgang

Vid har du her sangen Folsom Prison Blues, Johnny Cash og Gordon Jenkins eia år og lea. Og just det venda vi datter til setne. Etta vær original opptøkan som blei gjørd av Sun Records den 30. juli i 1905. Og jeg som tre parten av minne sendingene om Johnny Cash har jeg vidt om tøyene i Sun Records fra 1905 til 1908 under Leslo av Sam Phillips og Jack Clement. Og gos det Jack Fyrus er tøy Johnny Cash skiftet navn trutja fer etter bært 5 år. Om forløysande årene til sangen I Walk the Line, og vi har omtøy Johnny Cash og June Carter hittast for første fer at han fyrir paddelen av Grand Ole Opry. Ta ui John velkommen til Memphis, til Bajasun Roy, hei han fortalt honom at han hei gjørst negra sanger ui mian han var hermaver ui Landsberg, og han hei gåan hu a gjerra seg en tónakabölk. Og etnan er vi honom, han er og rattast det til rött og tøy. Tøy, og av bilverstanen her bråren Roy arbeider, var hun egre bilmekanikere som finnes via spil på imisk jobbfører i frytøyene. Roy og John får oss å ta seg via seg mennene, som atler våre gifter menn, eldre enn John. Marshall Grant spalte på kontrabass, Luther Perkins spalte på elgitar, og så A.W. Kernodal som spalte på stilgitar. Ta er hittost og avtala verer at her skulle færre undra venja saman. Bilverstavren som Roy arbeidra la av gøtene Union Avenue nummer 390 i Memphis. Langer nirri i gøtene av Union Avenue nummer 206 la eit plati opptukke høle. Det var Sun Studio. Eieren var Sam Phillips. Vi høyra Luther played the boogie, Johnny Cash eir år og lea. Sankren det tiden opp, 30. juli, 1905, ui Sun Studio.

0: Now Dan Luther play the boogie string.
1: John kjente etter opptøk og høle, og han har rent at ringt til Sam Phillips og spurt om han kunne slippe gjøre en gospelplate. Hette er Sam Phillips ongan ho oi, så her kom ongen av til å ille. Men John han gav det ikke så. Han møter opp i sånn studio og vil slippe tåse vid Sam Phillips. Hette er etnast. Sam og John setter seg så nyer, og John spiller negra sangefirum, som Hank Snow og Jimmy Rogers hadde gjort. Sam spyr så John om han hever negra sanger som han sjolver hever gjort. Og så synger John Folsom Prison Blues og Hey Porter, som han hever gjort i Tyskland. Prater gonger, og Sam spyr nu John om han hever negra tonlagarbalk. Hes og jotta John, men sier at her jo ikkje samanspalder enn. Vi høyrer her, There You Go, Johnny Cash år og le, og sangren spalder inn den 8. mai 1905, og i sånn studio. You

Sent i 1904 færa så ter fyrstu demo upptøknar vi John R. Cash fram i sånn studio. Hesar hava helst ikkje vere nøktande fåar av dem hun er til i det. Men så tan 22. mars i 1905 der atru i sånn studio og nu ber til. Og av fyrstu upptøkne Wide Open Road som John R. Cash sjølver hei skriva Marshall Grant a kontrabass, Luther Perkins a gitar og så A.W. Kernodle a stilgitar. Hette einasta upptøkan vi honom. Ta sikst, at Kernodle var så nervøs å spille på stilgitaren som han hei litt gjennom knøvnen at han gavst å spille bølsen. Men møvliga var det høttanen fra konene om å færa fra honom om han får å spille vi i bølsen og her var det ikke penger i tullukken arbeid ta. Targera fyra demo upptøker. Wide Open Road, My Toe Time and Woman, som Hank Snow hei skriva, og så Folsom som Prison Blues og Hay Porter, som John hei skriva. Sam Phillips valde Hay Porter til ta fyrste singleplattena, og så vildi han heva ein Weeper, ein gratisang av besuina. Ta hei John ikkje vi håndtuna, så Sam byr han skaffa ein. John fyrir så heim og gjer Cry, Cry, Cry som Vivian Liberto skal leie opprunan til. Til å være ikke bare heima til Kernodle-familien i Akona settes jo opp imot jeg med overfex vi har spela og gjennom tonakabølse, heima til John ved samme kile. Og goldna rockningar hoppa oss opp, og John hugsa i bæra om tonleggen og å få utgivet en singleplate. Og Vivian, som nu var på veien, hei latt til grad, hon hugsa i ung hver til skulle skaffa tar 5,5 dollarna som uiboen kosta i om manain og om penger til mætt. Vid høyra Wide Open Road, Johnny Cash her og Rolea. Hette fyrste sanger som Johnny Cash synger inn i sånn studio, senta heste og innan 4,5. Upptøk og dæveren ikkje dagfester.

i mai måna i 1905 John, saman við Marshall Grant og Luther Perkins, attur i sann studio. Hesa fer til master upptökur. Spalder vera, Hey Porter og Cry, Cry, Cry. Nu var det kommet så mykje lengt at ein singleplata skulle gjevast ut. Ta spyr Sam Phillips gusse tonlagra bølgrun eiter. Ta høyde han ikke navn. John skjeid opp an evna bølgjen The Tennessee 3, sjolt om ungen av dem kom ur staten om Tennessee edla hei røter her. Marshall Grant skjeid opp an evna bølgjen John Cash and the Tennessee 2. Men Sam Phillips helt ikke at navnet John vende seg til ta unga attali. Han skjeid opp navnet Johnny Cash and the Tennessee 2. John var ikke så fein om hetta navnet han byrja vi. Sambarst, ensk førsk årabodjene merkje navnet Johnny eisne skolkur eller fynubadje. Han helta huska ikkje til ein macho mann. Men han etterlykar, og kjemme sattni i løyven og at elska bruka til kjendu årene Hello, I'm Johnny Cash, hver jeg fyrir en konsert byrja i. Tar avtala eisne gustar skulle byta, hvordan jeg skulle fettla og i tarra parst til som kom inn av sølene av singleplatene. Johnny Cash skulle få 40%, Marshall Grant og Luther Perkins 30% i parst. Og navnet hekk vi. Han skifte navn trutja ferer i 5 år fra 1908 til 1905. Da han får inn i herren som 18 år gammal og i 1908 ber han navnet J.R. Cash, og i herren hon fer han opprona navnet atter John Ray Cash til 1905, da er Sam Phillips gjever hon listafølka navnet Johnny Cash. Vid høyra, Cry, Cry, Cry, Johnny Cash eier år og le. Opptøkken ikke dagfest, men mett av det gjørt i mai måned i 1905 og i sånn studio.

Hette ein spennande tøy tja Johnny Cash. Han var pape fyrir fyrste fyr, 24. mai og 1905 og altrush, eier Vivian Leberto Cash ena døtter, vi fær navne Roseanne. Cry, cry, cry, som Sam Phillips valde jeg bruka av A-søyene, bleiv nummer 14 av Country Billboard hitlistanen. Hey Porter av B-søyene kom ikkje opp av lista. Singleplattan kom ut 21. juni og 1905 og altrush av Sun Record. Johnny Cash fær nå eisne ena platekontrakt vi Sam Phillips og Sun Record. Johnny Cash, som enn hei arbeid som hur til hur sølumæver vi elkvitt vøren, fer sjolver ut til ter imesko utarstøyner, og lyser og vimmeler singleplatene, og hun verer vel mottidgen. Og det beste av ødlun. Nashville teker vel i mottidgene, hovast ongen stilgittare ver vi og henne. Hetta var annars eit ljóføre som country-sangarar i Nashville brukte negv i 1908-årene. Det som avhørerne lødde til merkes var den sermeste røtten av Johnny Cash, og så gitarspillet til Luther Perkins som ble nevnt Boom Chicka Boom. Etta ble sittende nevnt Rockabilly, som var en blanding av country og rhythm and blues-sjangrene. Johnny har nå finnet smakk for å gjøre plater ut. Han får atter til Sam Phillips, vi bør nå magere en singleplate av treet. Men Sam er nå opptidgen vi Elvis Presley, så hetta må stekka sint. Vi høyra Sugar Time, Charlie Phillips og Otis Eccles eie år og le. Sangeren Sugar Time som kom fram i USA i 1920-tals gjørdest ein landaplava. Og i Europa var det enska Alma Cogan som gjør den kjentan. Og det var ikke ovanligt at country-sangarar eiste røynde seg innan pop-tone-leggen. Mövliga hevi Johnny Cash sunnkjenda sangen inn fyrir a tekjast pop-ungdomnum.

30. juli 1905 Johnny Cash atter i Sun Studio. Han synger inn fyra sanger, og av hesson veler Sam Phillips So Doggone Lonesome og Asuina av singleplatene. Hon ver nummer 4 av Billboard hitlistan og Folsom Prison Blues av B-Suina. Hon kommer ikke på hitlistan. Og i mean Johnny Cash hei veri i hertennastu i Landsberg i Vestertysklandi hei han seg filmen Inside the Walls of Folsom Prison. Her leie Crescent City Blues, som Gordon Jenkins hei skriva, vir spalter. Johnny snikkar han til, brøyder nøkker år, gjevur hun eit meira upptempo sni, og kallar sangen Folsom Prison Blues. Han hoksar ikkje så nek om hver eier opphavsratten til lei. Upprunalia var sangeren sungen meira i jazz-stuile. Ta vi så Johnny kjemur til Sam Phillips via som sangen om at det samme få Tennessee Ernie Ford a synge han inna plate, men hetta vil Johnny ikkje, sier at skal han synge just inn, så skal han gjera det sjolver. Gordon Jenkins, som åtte rattende til leie, setter ikke krev imot Johnny Cash, ta i sangeren kommer ut av singleplatet den 15. desember 1905 og altrush. Det er ikke før enn 1906 trush. Ta erta av Johnny Cash, 12 år sattende, spiller sangen av beinleis konsert opptøk ur Folsom fangslenen i California. Hetta fører nå til at Gordon Jenkins gir krav opp av leie. Og så gjerne standa bøyer som leskrivare. Søvan sier at Johnny Cash betaler Gordon Jenkins $75,000 fyrir hans rapport i Sanchino. Nå har vi Train of Love, Johnny Cash eier år og le. Sangren tigen opp i Sun Studio den 8. mai 1906.

Og einar konsertfer i Texas saman vi vimmannen og Carl Perkins sida tarpeir av hotellkammeren og prata om sangen Because You're Mine. Carl byr Johnny kom i bojen av hitjet gånefeltje, ta sverre Johnny etter No, I walk the line. Esi år fengar Carl og sier vi Johnny Hatta årene du manglar til sangen og jeg halte du skal kalla sangen I walk the line. Annan april og i 1906 vil sangeren spalder inn i Sun Studio og kommer i sølebunar mannen etter og i mai. Johnny og Luther på gitar og Marshall Grant på kontrabass. Og i oppruna opptøkene et ljå som lykist trommelspillet vi staltrakron, men hette ikke så. Johnny hei funnet til av at om han leia en papperslepa under strøngjene oppe vid gitarhøtte, fikk han et særligt ljå av gitaren. Så han sier at Johnny brukte en dollarsegel under strøngjene i opptøkene. Vi høyra eisne kjenta morru tjånum, her ljóu fyrir utjögnum nøsina. Sangren gjerst ein klassikar og verir uymyndin av Johnny Cash. Fyrirbrygde Walk the Line kom åren alkometri blei uppfunni. Ta brygde løggreglan i USA hetta som matestokk a kanna om ein bilførar var drutjen eller ikkje. Bilføraren ble byen om å komme ut av bilen og genka fot for fot et mistrykende av køyrevenen. Vær han drutjen og bryr av vinkla, ble han tidsjen og køyre gjekle. Merle Haggard sier ena for at Johnny Cash er omkant å gynne etter mistrykende i løyvene. Han er rigest i grøven ved søgene av venen, anten til andalige grøven i et eller rosendesgrøvene. Her I walk the line, Johnny Cash, Eir Orlea.

I Walk the Line tja Johnny Cash blei nummer 1 av Billboard hitlistan. Og Grand Ole Opry i Nashville var ut i etronon er få han som gestasangar. Og han fer at vita at han skal spela vi i en showe som Carl Smith og June Carter høttu. Så nu var leia manni a koma kvinnene nær som han i Dalton så han batna Arne Haver forelska av Rui. Han er ångkant i tåsa vid June Carter. Ta ui Johnny Cash og June Carter fyrir fyrste fyr møtast at han fyrir paddlen av Grand Ole Opry av Ryman Auditorium tan 7. juli ui 1906 fyr han bænt i vil June og sier vi hana ein dea vera vid bei gift. June blei som vera mann Bilsen av hesare Storo Kærleiksvottan. Hon visste ikke av mævren som stod i vrævene, og i 16 år hei vært løgnelige forelskar igjen. June var ta gift vid Carl Smith, som stod ut i apatlenen og skulle råpa June inn av Sintja, men hon hei i stedet så mykje tatt og pæt Johnny Cash at knappar i kjålan hun var ui, var fløkter i strøngjene av gitaren. Sjålvan det ble en ekve låter av hese. Vi skulle høre Times of Wasting, Budlow Bryant eir år og le. Hette er en opptøkka som er gjørt den 20. mai i 1903 i Castle Studio i Nashville. De som synger June Carter og medvrenere Carl Smith.

Johnny Cash og Carl Smith, Maver June Carter, Geras Novimmen, Bayer, Domtodar en Lutland. Ei kvöld var Carl færne bojen vid bilen hon, møvliga hevra møtt Johnny Cash inni a Tootsie Bar, her var dulia drutje. Ta ei leien skal leggjast heimastur til husene tja Carl og June, bjóar Johnny sær a vera sjåfør, kjolt om han var lykka drutjen som Carl. Husene tja daimon var byggt ur trea, og lau fyrir endan av einar brekku. Ta ei der narkast husen hon, Trustur Johnny og skæva bedal, han skal bremsa, men sette foten av spitaren. Vi tog urslite av grånen av bilen og endar inn i stovene. Herr June var stød, saman vi døtrene som la i vøkken. Sjålvande blei June kjelka av oss hun, knapplige at her var grånen av en bil inn i stovene. Hun fyrir seg tom og ser hver personene og i hver instante der jo i. Bager deia drukner. Som vera mann loste June av og for a kjelta vid sine snjødlo rødt, og Johnny, som fyrir fyrste fyr, nu ser June Carter oa, motla fyrir seg sjolvan, hon skal eina fyr vera kona moin. Men, det skulle du genga 12 år til det giftost, og her lov hon nekver trobeleikar fyrir framman, beitja Johnny Cash og June Carter Smith. Vi tar Big River, Johnny Cash eier år og le. Sangeren tiden opp i Sun Studio den 12. november i 1921.

Johnny fer du heimatur til Memphis, men June fer ikkje ur tonken og ånen. Nekver av sangen hun han synger hessa tøyina er at meta som kærlaksanger til June, og en troan etter eina fer at eia June Carter som kona. Om sommare 1906 fer Sam Phillips ser ein opptøkkehjelper mann, og hetta ver Jack Clement. Seitne fer han tjana av Cowboy Jack. Hetta kom av at han radde så ytla hester. Eina fyrir han skulle røyna røya, ein heste trakkar hesteren nyra fotablei av Jack, som sjølvande fikk eggvili ilt av hesson. Han kom omgant jo på hesten, men gjør det en sang, Cowboy Hate Horses, og så ble navn i hengande. Johnny Cash og Jack Clement gjerast viner og vera der fyrir løyve. Jack hefur góð evni að fóa það besta bústur úr enn og sangara. Hann utbyggvinn danselærare og hefur tokkað til allan tónleik. Hann dó vel að spela gittar og damar vel að spela Hawaii tónleik á Dobro. Så Johnny segir einar fyrir spölni að hann burði haft tjánáni Ananas Jack í stein fyrir Cowboy Jack. Her ein sangur tja Jack Clement som er í bæði orulega, spaldur inn í Sun Studio, 9. April in 1908. Guess thing happened that way.

Jack Clement er gav å skrive sanger, og er flere sanger som Johnny Cash synger, så som Ballad of a Teenage Queen og Guess Things Happen That Way. År 1906 blev et strutjeår til Johnny Cash. Han ofte i sånn studio, tenker plater opp,

Clinton-fongslunnen i Kalifornia fyrir fyrstu fyrr. Nyrju i sælunnen sider fengi nummer 45.200 og lustar. Etta var ongen annar enn Merle Haggard, som satt innefyr stulter. Johnny Cash og Jack Clement eia år og lea til sangen Life Goes On. Eisen hese sangren tigen opp i sånn studio 15. mai og innu gjennom 1988.

Henda sendingen nu kommet at enda. Oddbjørn Voxlui hever skriva handrit og valgt tonleggen. Og i saunen om Malena Clemensen, tøkninger Heini Holm Johansen, og i utvarpstående Paul Danielsen. Vi tar det her til senast. I forgot to remember to forget. Stan Kessler og Charlie Feathers eier år og lær. Henda opptøkka fra 16. juli i 1908 og i sånne studio. Det Charlie Rich som spiller av klaveret.

0: Hatta var tredje pastor av sendingene Søvan om Johnny Cash. Oddbjørn Vågslid leier til rettus. Klokkan fyra.
1: Og i kvöld klokkan 3:48 skal NSU spela fyrradisten mot den slovenska linjen FC Koper og i øron undan omfærenen i Conference League. Slovenska lije lente ikkje ved løyeltåferd i Ujjar, og høperen tja FC Koper bytte seg i fyra balkar og fyrradist ved rotoftåferden tja Atlansflå og SAS i Kjeppanahavn.
2: Status er til at tøyre middelen til Malmö i Kjøkvalde, og sagt i Kjørkvalde fikk vi bo om at fra Tøymon at tar fjord i buss i morgen fra Malmö til Kastrup. Og så fjord tar så blir det splittet i fyra balkar og kommer til fjord her.
3: Vars du ikke sånn nekker spiller er hver en balk?
2: Nei, fyra leier er fisk alt rus, så det er det som vi tar med jordlås.

Nalja var ekka settebandet 1988 som havna folkene Ellen Heinesen og Kari Jakobsen gåi ut, og komponera i serie Solidarist, Fimlo i part. Hitchigra sjåvare tonlisten i vertela mitt land om avverskan fra enskje Depeche Mode, Yazoo, Erasure, Howard Jones og Ørum. Eins og ærer støyler som rocker, bossa nova og jazzer hutt i avverskan av verskje. Tei bei vil det gjera kvalitetspop, av det sagt sattne. Samtøyar synthesizeren mest i utgavna, nok ensk og avirskan kan sigast, men samstundes hon sera melodiskur fellagsanker og i stuvun, så hon lever framvis vel og hon er eisne nega først i viser. Talan var som sagt om et kassetteband, utgav dyrun var i juli 1988, og 20 år sattene var nalja eisne tøk som flu av i bonusland og heimlangsold, og i løse stuvun at jeg føren gunn i utlandun, som alltid kjenne ein drott mot i fyrjun, Folk kjøp mentan og nattture. Her er brått.

Kari Jakobsen kjørte han av Sanchin 1991 vi enskom tekste som Elin søgjan skifte ut vi en føreska. Hon held sjálv at sangrun kunde bli et hit, men det blei han ikkje. Og som sagt han ega le og har fløvig utgavene fra 1985 og kassetteband noen nalja fra 1984. Og så vi torkar gav bandet ut og tuttl gav fløvene ut. Det første leie som spiller fotlare langt tonleika lia etkjent for utgavene, nalja. Kan vi merke her at tverra sangen og bråta nok fra heltene, men åtta evrig det lutt av bolka. Og i teksten hun hittar unge kvinna som, så å si, kvinna i en her bojestue, då i framtiden lockar. Arbeidsvikan nekka og hun vil slippa bort rur, for så gjerne jeg tørna ut etla inn, og i nattarløyve en mævur vånande bojar henne. Han sa etter.

Elin Brimham Heinesen byrjar sina sangkarriere som helt unger tottasangare i V4 og i jazzomkvøvnen i Havn. Til dømes Perlen i Vara Stenon i Voxbotten her en stor trappa nu er bygd. Av fyrsta førska jazzalbumen om Linnu Jandro og Shea Fjers, elbeplatene Jazz i Fyrjon, sang Elin sitt fyrsta vinylhit, 120 Blues, tja Christian Black. Kari Linderod Jakobsen var i forsen og blei unger keyboardspillare og sangskrivare i orkestrum Tainar, kvars utgivna tonleik Ole Poulsen hei vi vitla letja til rettus. Og det var eisne Ole og i tog nalje bandi oppsettni i forsen og opptøkan og mixingen i Blöndalstudion var det i fyrstan DR. Tala var om det fyrsta føreska Electropop album Average og i forsen og i fyllte tujar andan om fullt og heilt, her hukse jeg mellan om diskoteks brugbære. Men helt ensamhet var el og kare tog ikke. Eisen er noen som Georg Estanoa og Les Ilferi V høyde lø av sin LP-platen sent i Forsnån og finner folk å danse til blinkende diskoljøs. Og akkurat enstegle av Forsnån til Franton Riga Eisen for jeg nevner akkurat. Sønne setter går feriene nyer og har etterlært til elen om vånbrot og langsål til hun ikke fer faste tøker i han som flagrar i vinden og teker av løsens kjøltøkerbåret med en hånd virer verande parkera. Og til Wilhelm Thomsen og spiller brygjene av Lennon Etnan og sin rockgitarr.

Ole Paulsen tog sig av hessen trommeljonen, en så han gör det av flera öron näljelån. Hetta Ednan sette Elin Heinesen saman, og hon gjør det eisen til neste her Alan Tyson spiller saxofon. Og i tatt noen temaplatan i platebarnen nu dykker hesa for Imsar Heimildur. Omframt mot minne og snøglar og greinar som jeg og Lise utvarpsendingen Tøyarinnar Backspeil 1984 kjøk under Nolse, og sjånvarpsendingen minnes du enn etter Sona Merkestein grunderle under teksten. Eisen har vi kia og i heimasøyina heinesen.fo. Jeg minnes vel at hun tar sin nalja, neit fattel i likvi alt, var et havnarsjegong, og et ny ungdomar i høydalen slongt i omkje. Nei, ja. Sangarner i nalja atlanen hava greit fra at nalja navn i eisne var en hotre vera politiskt og korrektur. Elin Heinsen opplyser at etter at TB i Kari høtti opp de av velfungerade leie tarramidlon og atlanen var bliven i tøtjeli, for det fyrstel utgjøveran HCV Torgar og Jotta i Ajevi ut, og så gikk leien i banken her velvilden var til stedet og lettet dem om 4000 kroner til Atlanta. Fleste løgene var langsjønne finnes til Hultar, og tre av stedet var til å tegge løgene opp i samstarve ved Ola Paulsen, som Kari Jakobsen fyrre i samstarve ved om singleplatene, Hetjer av Venon og i fyrrende bokgranser av Tegnar gav ut under 1945. Nalja var tidsen oppe i Bløndal studio tja Gjørstor i Bløndal ved Kjeppmannahavn. Og nå fikk jeg høre øyelig vel. Her talan om tan outtøkjelige kærleikan og bæra her utan at han veit kvui. Og i hese føri han rettelig haltbærer. Sankron ein perleiks fer fra ungdomsåren og langt fram ui tøy til tannleis etles år. Men framvis i kærleika. Ja, det jo øyelig vel.

Temaplate i Nalja, hatta leie eier Ellen Brimheim Heinesen. Øyelig vel om et long life for elsesje, til degen og konskiler. En av sangene til Ellen i Erlandermal er kanskje ikke vært det største hitte av banden, men at nu Terje Rasmussen heldte leie være fantastisk, og ordelig Ellen. Hva er det at du hever her i Tunnen Lomma? Jeg til spørninger om, det er å høre Ellen avduka, eller kanskje ikke, Erlandermalet.

Lundamali er et innskje om ærlighet og åpenlega. Nalja er temaplatt i platebarne. Talan er om det første verlige lett pop, diskoteks, ja, eisne syngvi i Atlanta og i fyrjun. Havast anker syngeplata og en stykk elpelø tja øren artisten lena ikke oppe at heimsaktuella synthesizer av pop noen i 80 år nå. Ta ei er lett jeg træ til at utgavan våner tja Olo Judy eisne vær en jungleford elektropop Atlan. Ta ei om de her innelige tekster og er ikke atla diskoteksbrutje og ballarøye. Men vi har nælje finger og så et halvt album, et eller annet nestan. Jeg vet som slæ som hosker i diskoteken og ungdomme og eisen i andan om, heims andan om de enska, amerikanska og eisen i mye europeiska som er i poppen og da. Akkurat nælje lær breit fra støylen, men det var kanskje ikke at det ringa. Og i samband med Sanchon anse etter nevnte jeg underliggjande avverensjene. Og i 1908 var HIV en verleitje og kunne rekke ødel. En deilig verleitje og vi kunne rekke ødel, og som særlig samkjente menn merkte meint. Og det var eisende beinleis årsikken til at myndelagene i B-førjen og Øren London får i herfer måte til vildarlig og kinslig samband utan verje. Nøyt høyt var nesten blivit til et mantra, og kanskje gjort det eisende. Ta jeg koma fram til 2012, vi nok hent å ha i vei økjennom, granskare hava ment heile va og i gjer at sjukan kan haldas nirre, og æra sjukar hava lukka som tidsi iveskriftene fra HIV og AIDS, og tyskil vera elaboa lite når nøytu til anna enn avværingar. Nå nøytur ta som settene blei LGBT og i fyrjun orske syna til a berjas fyrir jaunrettendun og veri ta mitt anna gjørst vi skrugonki og konserta og ålasøke. 20 år etter seneste pallframførslen av Sæman var Elin og Kari atter og suttje av pallet i Jesus samband i 2012. Og nalje næsten byrjar eisen jeg næle av nødjon til neste årene tryna til pallet om flere fyrer, og en av tveimann ålasøker konserten til dømes. Nå det noen år siden at Elin flott i atter til fyrja her og javnan synger allment, eller hever som ikke allment, og tidsje lot i tånleggelig om verskattlanen, en som hun er rønnsje vid fløvjutgave. Kari var verandi i Danmark, er han har gjort noen tonleik og annan ljøarbeid for be danskar utgaver, filmatlaner, omfram tilfær til føreskar utgaver. Og her må vi ikke glemme hans her egna storhit, store siste og lytle badge.

Sjalt om det tidsi stutsujan vet jeg i 2005 er gentenar i popkotten som ikke hatt inn av nudjon og gjorde leie om Elin Sashaik enn kjendare. Tui ta funnjugur ta nudje etterli vi eisne. Og nu refleksjonaskronni og rettla fitta taksim i eisne. Kari Jakobsen gjorde livande ljós som 16 år gammal i 1944. Ljós er synonymt vi ta gleie som en annan personer ombor i hans løyve. Kari sier at livande ljós ikkje om systrena som døy i 1904. Det kunde det hatt veri, og Kari hever ikkje måte at folk tolka sanju som de vilja. Livande ljós.

Livande ljós, Kari Jakobsen. Og nu tjóar hátvíjar sangrun og temaplatene fra 8.1. Nesta og vi byrjar ta i trusti og play. Kari heis mui et sera melodist fangande lea utan að vita hva det skulle brukas til, men ta han spelte det fyrir elene fekk hún húsgåttet lendutjan Óla Sökusang. Og det helt Kari vera et fralukt húsgått. Sen skriva han sjálv texten til Atan Dailia Havn, som beina vegin vi utgave blev en landaplåa at han var helt stóri. Han kunde eisen sagt landa glegi, til folk ikke fengnes nok om sandjun og gav glegi og gott lea til fjöldina. Og det stod eisen i undertøkene vel at SVF-fotografen Bjarni Orsting Gruppeksen og Hans Peter Hansen hadde gjort et sjånband til Atan Dailia Havn. Det var filmet i klubban, først og fremst, men jeg lutt sindru de reine eisen. Elin og Kari sitter vid dimmaletting samme år at det var kjett om han verleger at å analje banden og lort av folk egnas etter og at han deilig havn. Du selv hilde deg alls ikke at han sang til å være den beste. Men, nekra vike setene for just her som sangren at det om i medviten og gjør folk ikke. Og hvordan vi er enn å gå av løte til neste ålesøke. Og løs om kjeikker hun og hikket mer tog og reie og utvarslige ljørummen hun. Men det tog sånn at tog, folk ville fegint vilja lunche ut i deilige havnene, og annars være et slogan som tar sånne byrra har funnet på andre grøyre fram og undan. Et leger gjort allment, altså den deilige havnene.

Og atru i år, her i 2026, eins og kvart einast år, Ólavsøka. Og jeg får innkjædikna enn a goa tjóarstevne.

0: Hetta var temaplattan. Jakob Magnussen leier til Rettos, og nå klokkan 5.
1: IS hever samtykt den 21. Refse tiltakspakkan mot Russlandet. Ta upplyser Ursula von der Leyen fortsette i IS-nevntene av sosiala milen om X. Nutje refse tiltakspakkan til IS herer truste av russiska budskapen. Nu er det 32 russiske banker og flere fyrstøkker som får oss ved kryptovaluta og oljehandel, øyne fremter av refse tiltakspakkan. Det er mest at jeg får opp at det troplar igjen nå ved å gjøre handler og flytta penger til den EU, skriver Landska TV 2. Samståndes hever EU kjørt av å tala fast ved verande prysloftet av russiske i olje og i 8 år av treet. Samparst Oslo von der Leyen enda malig av forra fire av russiske kruksmaskinen for AKO-en av Svartjon og oljemarsleinen. Fyrir fyrst og fyrir hefur EES nú austin sett refse tiltöku í versk mot Kipon som hjálpa svo kallega skukkaflottanum til Rússlandi að flytta olju utan refse tiltökuna. Her umframt hefur EES tíkið sig austi í nærri og einum formlegum banni som skal fóra russiskum hermónum og jafferast inni í EES. Tvær herre jarðskjálftar som rakt og Venezuela og juni hava elt til bøinleis materiellar skeiar fyrir umleið 19,6 milliardar dollarar. Það sværa

0: Vi tar du her bøltjen Abba og That's Me. Steinvar, det var framført nek som Abba i stedet. Hva er det som tar fra?
1: Ja, det er sånn at du har vi alltid lyst til å være Abba, og man har nått ordentlig vel. Så var vi i Aberdeen, og en av lengskjønne, så får inn en notahandel. Og så sa jeg et hefte, her det stod, når Abba Sanchez var utskrivet til kvinnekår. Så kjøpte jeg det, og forskjellet henne. Og så prøver vi det å vende det. Og så sette jeg det her i 2005. Da la jeg vidt kajødene, da har badmøttenøttene ikke bygd. Og vi fikk Norrlandhuset, og Mettanerhuset i Foklafyrre. Så vi tatt det trutjer utselte konserter. Altså, det var jeg aldri, det var 900 folk i kajødene, og utselte i Mettanerhuset og i Norrlandhuset. Og da var det Aknar, Lamagabas, og Petor, vi kjelte, keyboard, og Mitja Kvannasen, gitar, og Høgne Klakstein, trommer, og James Olsen, spalte percussion, og... Det var nemlig ikke bare Abba. Det var ikke noen sanger som var utsettet, så vi tatt noen pop-sanger, noen gospel-sanger, noen sin jazz-alier, og så Abba. Så James kom vi og rappet i Joyful Joyful fra Sister Act 2 og spalte percussion. Og det var mega stort litt. Det var ordentlig suksess. Det var 2005. Og så at han hadde her konsertene 2005, så fikk vi ordentlig noen fyrspåringer. Om vi ikke kunne komme sin til Abba, til bryllup, fengar der og forskjell sånt der. Men jeg sier vi i svelsene at det blir ikke alle til, det vet ikke akkurat hvordan jeg strøy der, at altså, samme holdt orkester og et holdt kjør, og så skal man ha mikrofoner, og det er så omfattende, ja. Så ble det til at jeg og Onur, vi spurte James Olsen om han kunne se den når Abba sin sammen, så var playback som vi kunne synja til. Og det var faktisk James som spurte oss om vi kunne synja til jollafrokostar av Hotel Førjon. Og i 2006 var det. Skulle synja til en fyra vikskifter her. Bare frutja kveld og leir kveld. Så det var faktisk James som sette sannsyn sammen. Og det var faktisk det første. Det var 2006. December 2006. Vi synja det enn. Men nå har vi da utbyggt av Piklet Center. Nå har vi sex brått ur sex sangen. Det var da brått ur Trimo sangen. Og det gjør det Erik Biskopsnøy for dere. Så vi var faktisk bedre enn ja, til alt mulig. Så det er sånn lagt at det bare er underferdig at vi har noen J-mail eller vidtelefoner, eller liker telefoner, og så bare har vi tverre mikrofoner. Ja.
0: Underfan?
1: Ja, og undermønnsverden da, ja.
0: Ja, vi får til den neste sannsyn som du har valgt.
1: Ja, den neste, George Michael, er en som er øyne har dømt øyelig vel. Men da er han er så perfektionistisk, og har vært alvorlig og lekkere rødt, gode rødt, synger vel, og han har faktisk, ja, han er røsne. Han lever røsne igjen, og det prøver hvordan godt det er som han har gjort. Og han var, nå googlet jeg han, og det stod fra 1944 til 2004, var han en av de mest spalte i enska radioen, stedet. Og han har mega nekva gode sanger, Wake Me Up Before We Go-Go, kom ut for oss, og Careless Whisper. Og så har han disse duettene vi, Aretha Franklin. Jeg rammer oss når det var Aretha Franklin. Så også jeg nå skulle velge noen sanger, at det var ringt å velge bare noen få sanger, og det er sånn som man vil ha velge. Så også jeg, så fikk vi George Michael og Aretha Franklin i øynene, og til er I Knew You Were Waiting For Me.

0: Vi tar det var Malin Zachariasen, god du erst min feir. Og Steinvar Fonsor, kommer til den seneste sangen, og nå får du det klassiske. Og det klassiske, det har jo selv at Østene fyllt nek vi tøyner ved, og du spiller bare klaver og har spalt cello. Ja, hver blir jeg til et liv innover det klassiske?
1: Ja, jeg blir jeg spiller klaver som 8 år gammel, til å bo litt sen. Og så spalte jeg Østene blokkfløyde, og alt fløyde på en av det. Og så blir jeg spiller cello, jeg hadde vært 13-14 år, til Jens Christian Godsen. Og jeg fikk den frem og gjør at jeg slapp å spille ved symfoniorkestren. Det ble stående, var det forvurs? Ja. Men altså, jeg kan ikke ha slått med vi på en av vet. Altså, jeg husker ikke hvordan jeg har vært, ja. Men jeg slapp ordentlig kjøtt vi, til minst det. Og altså, det var en størst opplevelse for meg. En større frem og gjør at jeg slapp å sitte spesiell og spille 57 nye Beethoven og alt mulig så kjent. Og jeg fikk ordentlig vikk av min horisont, da tog jeg ikke noen. Og lærte negv. Det var Marston Morrison som var dirigenter da. Men så, dvart, så kom Benny, og jeg følte akkurat at jeg klarer ikke ordentlig å fylle vi, ikke? Jeg klarer ikke å spille alle tønene, og det var ordentlig tøyt, og det var ordentlig høyt, så det hadde jeg ikke. Så kom Kåre, ikke, som fornyer gressen om, så ble jeg testet henne. Så før jeg faktisk heldte på i Kåre, ville jeg heldte synge vi, så jeg følte jeg mekkene til å være bedre enn å spille selv. Så her har vi synge vi, jeg vet ikke om det var, jeg heldte det synge 2002, så det er en ekvar. Og her har vi også nått mega negva gode løter og

0: skulle få en jævna klang og gjøre noen om agvesen gjør rundt og det skal leve som en annen. Så fikk vi også Susanne Bratteberg inn. Jeg var skøy ved åkken. Og hun var også i givet åkken og lærte åkken jeg. Ja, så det klassiske til en sånn god grunn til at jeg var tannlegalea.
1: Vil du selge en tidsjen frem nærmere det nå?
0: Nei, selge en er selgt. Og jeg spurte om hun kjøper henne, og hun har bare steg i det, og jeg husker jeg, hva skal jeg gjøre? Det er godt at om hun får glede av henne. Men hun kjøper en grad. Ja, det er spalt. Jeg har sett meg også på andre sol med loksord. Ja, men godt er.
1: Godt er, så er det løyve. Men vi skulle ha enda vi gjennom noen klassiske leie, og halte meg vidt, det heter ikke sånn. Ja, hva er det klassiske?
0: Ja, det er Kaurus som heter Tenebrae, som er støttende av Nigel Short, som har sunget ved Kingsingers. Og Kingsingers, ja, jeg vet ikke om jeg nevnte det til jeg begynner med, men det er jo også oppvaksen vi, mamma det er lort til et tog, og det er så a cappella-bølger, som så jeg også begynner vi tog, og så er vi Take Six og The Real Group, ja. Men Nigel Short er støttende av tog i Kaurus som heter Tenebrae, og det er heimskjent, og det er simpelthen et av heimsens beste Kaurus. Det er vunnet alle mulige høyslønner, og det er professionell, og det har flere konsertrommer, altså det kan ikke noe hjemme siden av Kjadamon, og det er fylla 25 år, og i år, og det er helt utrolig. Det er slett bare en konsert, det er en opplevelse. Det er faktisk, altså det er helt utrolig så vel som det synes jeg. Så, og nå skal vi ta her i fløvene som er The Russian Treasures, og det er en tøvnaskal som er Pavel Chesnokov, som levde i Agen Kjei i forskningen for i fjørte, og det er en satser som er We Hymn Thee.
1: Stemmer von, jeg får takke for at du ville være vi og sendte ikke til Sanger og Moen og Løyve, og ja, allt det bästa och gå ett nu vi ötlund till någon tonliga liv.
0: Tack för det.

0: At av sendte John Sancher ur min og løyve, Kari Solstein leie til rettos.
1: Og skreien tjåkende kveld, vi det var tøyende nå, og så gjerne sendte vi en sammenrott ur sommermåten i morgen, og halvgån åtta færre vi det sier fra Føbeltet til Avery Disneyland og i Conference League i midtelen NSOI og FC Koper ur Slovenia. Etter andre omfær, og Disneyland vil spalte i Klaksvik, og her vil jeg trøndur Erke og Johans Jakobsen og sine stater. Og klokken halvkon tutsjo Ragnar A. Jakobsen klarer vi sendingen Ragnarok.
2: Tver svenskar samrubber av skrånne og i kommande Ragnarok. Vi pratar vi Espen Willems, tromoslåaren i Stone Doom, Bøtjennon Monolord, og Tom S. Englund, åttamannen i Evergrey. Bayerbalkaner jo aktueller vi nutsjon ugavon.
3: And I know why I'm finally safe.
2: Ragnarok i kvöld klockan 1:20.
1: Og nu klockan 6.
4: Åpen nusla av rusevnen av føreskom festivalen ikke nækka som festivalfyrskipere har opplevet før. Av sommerfestivalen færer til et halta og vekje eier vi slik om appåren, sier Erik Biskopstøen fyrskipere.
5: Det er strengelig av bandene nå da, av lovlig rusevner bæg innenfor og utenfor festivalen. Og skulle de også se aktiviteter av slik og slik, så er det bo på en av en fra

0: Ja. Og så kan det være det første iverskriften til åkken. Autolt norskla er rosevnen er ikke nækka som festivalfyrkjøpere er kjenner til, men med den andre av sommerfestivalen færre til at halte et vekje eier vi slukken av bordet.
1: Det handler ved nækka større, og det betyr så at vi får haft flere vår i handeln og ikke ut av gamslene.
0: Rosan i havn fær betre omsløver, ta søleboen flyter i nødt og større høle i september. Ja, og så vi vidt vi første søvnene som vær om rosevne av Føreskonfestivalen.

0: Ja, og det er jo framvis gjestner som hever ballen og flyter rundt i vergetjetene. Bare nå er det femmeren Tjadamon og Filip Baluka. Spiller han alltid til malvarien Luka Bass. Kjemmer en lengt sending her inn og halvende tjene. Så i Viljarm og Røyne for å bette sånn til Kjeres nere Nutjernaisene som heter Bran Irabor nere i Nigeria. Han fer høyde av ballen, men så er han av oss rundt av vinter, eller vinter som drever ballen mot Jens Uimalen som gjør til at han stod der. Han blir gjør ikke annet når ballen ender inn i kjøtt Tom Amos. Her blir ballen sparskaver opp i loft helt ut av i søylinjen og tar vi innkast til Jens Uimalen. Han er 28 meter inn i halvene tja FC Kåberg, men ballen blir tvektere etter å ekne halve til William Davidsen. Tar kjent at Trudja Mans fram og lett av i Strusta. William har fjerde ballen etter, teker han til venstre og mener kjøs her. Helt ut av søylinjen til Filip Drinic. Filip finner Emil Vaj Johansen, og så kunne henne søgjerne flytta ballen i brom. Høyre bakker Jan Benjaminsen fjerde nå, og selv var mistrykkene, så sentra ballen etter vergen her til FC Kåberg. Marius Krygger Lind fra fjerde ballen, og her er Rengstøva.
1: Ok.
0: Ja. Fyrne Elvering, fotspel.
1: Ja, ja, og nemlig at du en som spiller mot vinden, så kan man bruke hese Elvering nok som jeg. Nå er Marius Kryger til en veldig regnstøv her. Men altså, det legger bolten mot vinden, så stekker han jo i munnen til det. Akkurat så hender det seg fra frem og under at det renner bolten for kjøtta for kjøtta noen. Men i hese for kjønne så, det legger bolten atter om og gitt av tommer, og så stekker der, og så kan man renne etter.
0: Daniel Oppeker i vast, renner foten under bolten, og bolten fører på loft. Vår batten efter litter mot att välja ner. Ira Bård och Daniel Oppeker i rättsson. Oppeker vinner första dist. Förfädra av batten. Spelar under högre så till Marius Krugalin. Tevna man ett sär. Väntar mot det äckna malet. Daniel Oppeker skedde så fallet under batten. Men jag har precis

The Script, atle av Architects of a New Wave, nutje utgavene tja Evergrey. Progressive svenske tungmannsbølgeren kom 5. juni vid 15. utgave

0: Vi tar du her bøltjen Abba og That's Me. Steinvar, det var framført nek som Abba i snø. Hva er det som tar fra?
1: Ja, det er sånn at du har vi alltid lyst til nek vi trappa, og mer av noe ordentlig vel. Så var vi i Aberdeen, og en av lengst kjennes, for inn i en notahandel. Og så sa jeg et hefte, her det stod, når Abba Sanchez var utskrivet til kvinnekår. Så kjøpte jeg det, og forskjellig annet. Og så prøver vi det å vende det. Og så sette jeg det her i 2005. Da la jeg vidt kajødene, da har badmøttene til ikke bygd. Og vi finner Norrlandhuset, og mettene hos Fuglafyrre. Så vi tatt det trutjer utselte konserter. Altså, det var, jeg hadde det var 900 folk i kajødene, og utselte mettene hos og i Norrlandhuset. Og da var det Agnar Lamagabas, og Petor vi kjelte, keyboard, og Mitja Kvannasen gitar, og Høgne Klakstein trommer, og James Olsen spalte percussion, og det var nemlig ikke bare Abba. Det var ikke noen sanger som var utsetter, så vi tatt noen pop-sanger, noen gospel-sanger, noen sin jazz-alier, og så Abba. Så James kom vi og rappet i Joyful Joyful fra Sister Act 2, og spalte percussion. Og det var megastått litt. Det var ordentlig suksess. Det var 2005. Og så 18 av disse konsertene 2005, så fikk vi ordentlig noen fyrspåringer. Om vi ikke kunne komme sin til Abba, til Brytlopp, Føringer der og forskjellig sånt der. Men jeg sier vi i Svaltsjene at det blir ikke ordentlig til. Det vet ikke akkurat hvordan jeg strøy der, at altså, samme holdt orkester og et holdt kjør, og så skal man ha mikrofoner og til så omfattende, ja. Så blev det til at jeg og Onur, vi spurte James Olsen om han kunde sende noen Abba-sanger sammen, så playback som vi kunde synja til. Og det var faktisk James som spurte oss om vi kunde synja til jollafrokostar av Hotel Førjon. Og i 2006 var det. Skulle synja til en fyra vikskifter her, bare frutja kveld og leir kveld. Så det var faktisk James som sette sanger sammen, og det var faktisk det første, det var 2006, december 2006, vi synes at det er en, men nå har vi da utbygd av Piklet-synder. Nå har vi seks brød og seks sangen, og da var det brød og tre mot sangen. Og det gjør det Erik Biskopsnø for i åkken. Så vi var faktisk bedre enn ja, til alt mulig. Så det er sånn latter jeg at det bare er underferdig, og vi har noen J-mail eller vidtelefonene, eller ligger av telefonene, og så bare har vi tverre mikrofoner. Ja.
0: Underfan?
1: Ja, og under min sverinda, ja.
0: Ja, vi får til den neste sangen som du har valgt.
1: Den neste, George Michael, er en som er øyne her ved domt øyelig vel. Men damer, han er så perfektionistisk, og har alvorlig lekkere rødt, gode rødt, synger vel. Og han har faktisk, ja, han er øyne. Han lever øyne igjen, og det prøver hvordan godt det er som han har gjort. Og han vær, nå googlet jeg han, og det står fra 1944 til 2004, var han en av de mest spalte i enska radion. Og han er mega nekva gøy av Sanger. Wake Me Up Before We Go Go, kom ut for oss, og Careless Whisper. Og så har han disse duettene vi Aretha Franklin. Det var Aretha Franklin. Så også jeg nå skulle velge nekva Sanger, at det var ringt å velge bare nekva få av Sanger, og det er sånn nek som man vil ha velge. Så også jeg, så fikk vi George Michael og Aretha Franklin i øynene, og... Og til er I Knew You Were Waiting For Me.

0: Vi tar til her Kirole og Jesus åpna du mitt øka. Og Steinvar von Egester her i sendingene. Sanger og munn og løyve. Og vi slukker alt av fast vi Kirole. Ja, hun er sånn det givet når vi ut, men hva er helt det til oss og hodtakene vi selv er Kirole?
1: Det er rødden til Kirole. Og hvordan hun synker. Og så er det, ja, det som vi sier er at hun er bare givet verslige og andelige til hun lager ut. Og det er aldri jeg høver... Det har vi dølt av meg. Jeg har nått godt av baven. Men det var jeg. Jeg har aldri vel at hun gjør andre lignet til hun har gått.
0: Og det har vært alt av fremvidet. Nå er det en kjentere her i førgen. Høyne Lutzen som vi fører til nast. Ja, hva er det du har valgt til henne?
1: Det er solmeren Tymisken og God. En kjente gøy solmer som vi sunger morgensang. De fleste av dere aldri dør uten av det. Og det er fløvende solmer som kommer ut i Tvedstutje. Som Gunnar Godtusen produserer i. Og her er alle sannsynene gøyere, men jeg har valgt hendene her.
0: Jeg har aldri ikke, man kan nesten si at det er noe gøy fløve, men hun er synder alternativ i Solma Høp. Eller hva kan du si om det, helt om det?
1: Ja, nemlig. Ja, Gunnar har... Ja, jeg vet ikke, jeg er så ut til å si hva det er, men altså, hun er... Altså, han gjør det altså veldig rytmisk aldri ofte. Jeg vet ikke om hun har lyst til å øye, halte det øye på rytmisk, og... Blir sånn det vidt, låg sånn det ærve, sier jeg.
0: Ja, det gjør vi. Blir sånn det så, det er for en annan dam, det er ikke den vanlige en solmasanker.
1: Nei, det er ikke så einfalt point fram, det er liksom mer innviklet. Mega vel. Og høyne synger også vel.
0: Yes, det er miskunn og godt.

0: Vi tar det vare Malin Zachariasen, god og Østmøyen, feir. Og Steinvar Fons, så er det kommet til den seneste sangen, og nå får du det klassiske. Og det klassiske, det har vi selv om det er fyllt nek vi tog når vi tog ut og spiller bare klaver og har spalt cello. Ja, hver blir jeg til et liv innenfor det klassiske?
1: Ja, jeg blir jeg spiller klaver som 8 år gammel, til å bo litt sen. Og så spalte jeg også blokkfløyde og alt fløyde på en av det. Og så blir jeg spalt cello, jeg hadde vært 13-14 år, til Jens Christian Godsen. Og jeg fikk den frem og gjør at jeg slapp å spille ved symfoniorkestren om. Det ble stående, var det for vårt? Ja. Men altså, jeg kan ikke ha slått med vi på en av vet. Altså, jeg husker ikke hvordan jeg skal være, ja. Men jeg slapp ordentlig kjøtt vi, til minst det. Og altså, det var en størst opplevelse for meg. En stor frem og gjør at jeg slapp å sitte og spille cello og spille 57 Beethoven og alt mulig så kjent. Og jeg fikk ordentlig vikket med en horisont, da tog jeg ikke noen. Og lærte negv. Det var Marston Morrison som var dirigenter da. Men så, dvart, så kom Benny, og jeg følte akkurat at jeg klarer ikke ordentlig å fylle vi, ikke? Jeg klarer ikke å spille alle tønene, og det var ordentlig høyt, og det var ordentlig høyt, så det hadde jeg ikke. Så kom Kåre, ikke, så fornyer jeg noen, så ble jeg testet henne. Så før jeg faktisk heldte på i Kåre, ville jeg heldte synge vi, så jeg følte jeg mekkene til bedre enn å spille selv. Så her har vi synge vi, jeg vet ikke om det var, jeg heldte det synge 22, så det er en jeg var. Og her har vi også nått mega negva gode løter og slått noe synge alt mulig. Bare i min skrekvim og kramisser og alt mulig, ja.
0: Så selv om man er fast ved rytmisk antenløg, man er fast ved kjørtenløg, så er det, altså, men jeg kan si at det klassiske til fyllt negg, men det er også en givet der negg, skiljer det alene.
1: Ja, til givet meg negg, og har lært meg negg, og utviklet meg. Det er en sånn grunn som man hever. Og så synger man under imiskon dirigenton, som også lærer det imist. Og alt som ikke har nevnt det, det er SO, det er største SO i 2002. Så her har vi også lagt med etter at vi skulle få en annen klang, og gjøre noe om at vi synger rundt, og det skal leve som en annen. Så finner vi også Susanne Brattebergen, jeg var skoig ved dere, og hun er også gjør vi dere, og lærte dere. Ja, så det klassiske, det er en sånn god grunn til å ha tannlegalea.
0: Vil selge en tidsjon frem nærmere du nå?
1: Nå, jeg selger en i selt. Og jeg spurte om hun kjøper henne, og hun har bare steg i det, og jeg husker jeg, hva skal jeg? Det er godt at om hun får glede av henne. Men hun kjøper en grad. Ja, det er spalt. Jeg setter meg ångte at hun kjøper sol med loksord. Ja, men godt er.
0: Godt er, så er det liv. Men vi skal slå her enda vi gjennom noen klassisk leie, og halte meg vidt, det heter ikke sånn. Ja, hva er det du klassiske?
1: Ja, det er Kåre som heter Tenebrae, som er støttende av Nigel Short, som har sunget ved Kingsingers. Og Kingsingers, ja, jeg vet ikke om jeg nevnte det her begynner vi, men det er jo også en oppvaksen vi, mamma det er lort et tog, og det er så a cappella-bølger, som så er også begynner vi tog, og så er jo Take Six og The Real Group, ja. Men Nigel Short er støttende av tog Kåre som heter Tenebrae, og det er heimskjent, og det er simpelthen et av heimsens beste Kåre. Det er vunnet alle mulige høyslønner, og det er professionell, og det har vært flere konserter om her, altså det kunne ikke noe hjemme siden av Kjadamon, og det er fyllet 25 år, og jeg er, og det er helt utrolig, det er slett bare en konsert, det er en opplevelse, det er faktisk, altså det er helt utrolig så vel som det synes jeg. Så, og nå skal vi ta her, i hvert fall fløvene som er The Russian Treasures, og det er tøvnaskall som heter Pavel Chesnokov, som levde i Argentina i 1944, og det er en satser som heter We Hymn Thee.
0: Stemmer von, jeg får takke for at du ville være vi og sendte ikke til Sanger og Møn og Løyve, og ja, alt det beste, og gav etter vi øtlandet innom tøvnaskallet.
1: Takk for det.